0: depart.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Lock this down.
4: Lock it down.
3: Let them know we were the pro. This is Speckway. Mm-hmm.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

na leto ako stvorenú. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Pomalá hudba FM.

Dobré ránko z pomalej hudby FM, moje meno je Daniel Baláš. Toto je ten program, ktorý si pochvaľujú tí z vás, ktorí sa nepotrebujú v nedeľu ráno prebúdzať príliš zbytočne dynamicky. Takže môžem slúbiť, že aj dnes v prvej časti skôr ambientné než uponáhľané beaty. Napokon tak, ako mi názov relácie káže. Najprv Good Mood, potom Sun Electric a toto sú The Orb.

Alex Swanson, I Used to be Cool v úprave Good Mooda, Endless Corridors Ambient Mix, to je môj nový ambientný objav, pesničkový ambient, to sme tu už veľmi dlho myslím, že nemali. Naposledy sa o také niečo na svojom Apollo projekte pokúšal Brian Eno v tom čase úspešne a potom sa zrazu nejako ustálilo, že ambient musia byť také rozťahané 7-10 viac minútové plochy. A ako keby nebolo nutné, alebo nebola potreba či povinnosť to ťahať takým nejakým pesničkovejším smerom. Ešte v 90-kách sa o čosi také tvorcovia pokúšali a potom už to začalo byť len jednoducho rozťahaná, ťahavá hudba. Tak vlastne 0. roky začali definovať ambient, no a nemohli sa viac mýliť. A som rád, že Pizza Hotline, neuž je to ktokoľvek, nás všetkých vyvádza z omylu a vracia ambient opäť k niečomu, čo je možné si dokonca aj zapamätať. Aspoň teda minimálne v nahrávke Endless Corridors. Počuli sme aj Davida Kolára, ten síce tvorí ambientný epik, ale vzhľadom na to, že je to hudobník a skúsený hudobník, tak má v ňom vždy čo ponúknuť. A má čo ponúknuť aj Requiem for Uncle. Stále sa neviem nabažiť tie jeho piesne, možno aj preto, že si tam tak trochu vypomohol Johnom Hasselom. Predtým Orange Cake Mix a Autumn 95. No a počuli sme aj trojicu Alex Patterson, Mike Randall a Andy Falconer alias The Orb a skladbu Under the Bed z minuloročného albumu nazvaného vtipne Buddhist Hipsters. A toto je William Tyler a Anima Hotel.

V malej hudbe FM David Sylvian a Backwaters z albumu Brilliant Trees z roku 1984, predtým Hayden Pettigo a Letting Go, ešte sa to aj rímuje, Will Graff a Spencer Tan, pre všetkých milovníkov dvojminútových bezpražcových basgitár v INY The Light, také gitary bolo dosť, teda presnejšie basgitary. Daniel Lanois a Steel Mill z nového albumu Belladonna Nocturne. No a poďme k domácej hudbe, ktorú sú Robo Pospíš a Martin Silaj.

svet je unavený. Celá ťarcha nemenného sa musí presunúť na tvoje ramena. Svet je unavený. Čakal si na dáž bez vody.

Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.

Najprv Lamb Chop a Stella z albumu Punching the Clown a potom Linda Perhax a Winds of the Sky z albumu I'm a Harmony 2017. Postarala sa o titulky Jednoducho odišla z domova dôchodcov, kde trávi, ako sa vraví, jeseň svojho života, takže vyhlásili po nej pátranie a hudobníci, s ktorými spolupracovala v minulosti alebo ktorí sa postarali o jej nový album, ju hľadajú po Instagramoch, sociálnych sieťach, ale aj v reálnom živote. Napríklad Julia Holter, ktorá Perhaxovej pomáhala práve s albumom I'm a Harmony, tak si dajme Julia Holter z nového albumu Materia, toto je The Love is in the Eyes.

Kate Bush a Blow Away z albumu Never Forever z roku 1980. Toto je Johnny Mitchell. Tá dlho nezdela v programe Pomalá hudba FM s Danielom Balážom.

0: Už mám dosť tej nekonečnej nudy na palube zámorskej jachty. Späť k prírode! Poďte, Jennifer, a nezabudnite si plavky!
1: Báječné, Lola. Tento kúsok mora ma stál $1,000. Čľap, čľap. A ešte som musel zložiť aj jedny funglnové sandále.
0: Čo? To je vodička, čo? Aha, to je život, čo? Ej. Pozdravujem ťa, rodná Florida.
1: Počúvajte tedy, nevadí, že...

0: Preboha, zvoní telefon.
1: Zdvihnite to, asi ma volajú z golfu.
2: Haló? How do you do, Mr. Golf?
0: Ježišmária, to je moja žena.
1: No, pozdravujem, my lady.
2: Haló, Gabi?
1: Prosím?
2: Že deti potrebujú peniaze na tepláky? Ha, nedaj sa vysmiať. My sme multimilionári. Kúpte si, čo chcete, drahý. Kúpte si súostrovie. Lago di Argentino. Na večeru môžu byť halušky.

Anton Ellis a Black Man's World, predtým na Miami, Igor Bázlik, Milan Lasica a Julius Satinský, rok 1978, vážený. No a predtým Girls on the Beach od Moon Mullins, avšak originálnymi autormi skladby Girls on the Beach, ako väčšiny skladieb, ktoré majú Girls alebo Beach v názve, sú samozrejme Beach Boys. Na úplný záver toho dnešného vydania pomalej hudby FM ešte Laura Jean a jej Girls on the TV a potom Orm. Majte ešte pekný zvyšok víkendu.

Rádio FM Jungle, Someday, Somewhere. Vitajte, dobré ráno, pekný deň. Dnes je nedeľa, 2. august. A do 14. budeme spolu tu vo festivalovom Rádiu FM. Nech sa dobre počúva.

0: spoločné dielo Erik Schulz a Ovarius, pieseň Parfém tu v Rádiu FM, a vy viete, že zostaneme teraz pri domácej muzike. Nie len toto je nová vec, ktorá sa objavila vo vysielaní Rádia FM, máme aj ďalšie novinky zo slovenskej i českej muziky. Nika nám povie viac.
1: Simple Souls aj Blame Your Jeans počas leta neoddychujú a vydali nové single. Z Rádia FM vám dávame do pozornosti letné slovenské novinky z našich playlistov. Je to len pár týždňov, čo Simple Souls vydali remix skladby Try Me, ktorý nahrala MC Fedora, a teraz pre vás majú vlastný single Close to You, ktorý je tentokrát v niečom iný. Viac prezradí Peter Kovalčík.
2: Track Close to You je taký môj osobný experiment, by som povedal. Je to jeden zo série trackov, ktoré som urobil sám. To znamená, že bez akýchkoľvek členov našej kapely alebo spevákov, a vokál, ktorý tam je, takisto samplovaný. Okrem toho som vlastne všetky synťáky a všetko, čo počujete, spravil sám from scratch, a určitým spôsobom je to taký môj vlastný ego trip dokázať sám sebe, že viem spraviť tanečný funky drum and bass aj úplne sám v štúdiu ako producent. Tak snáď sa bude aj poslucháčom páčiť.

0: do pozornosti vám dávame aj novinku, s ktorou sa hlási Blame Your Jeans. Vlastným menom Lukáš Durienčík, ktorého poznáte aj z Elections in a Death Town, vydal single The Time Was Never Right. Viac o ňom prezradí Lukáš.
1: Keď som začal robiť túto skladbu, tak som si uvedomil, že chcem spraviť niečo také, aby vlastne tá pieseň bola niečo ako v úvodzovkách taká stena zvuku, ktorá sa vlastne trošku vyvíja a je v podstate aj trošičku repetitívna, ale ako keby stále je tam v podstate konštantná nejaká zmena. Teda či už väčšia alebo menšia. A teda potom, aby som to ako keby klasicky posunul k tým veciam, čo často robím ja alebo mám rád, tak som tam v podstate vložil nejaký taký soulový vokál, ktorý tie vlastne studenčie syntové zvuky trošku ako keby tak polúčti. A vlastne teda toto bol ako keby moja myšlienka za tou piesňou.

0: Rádiu FM americký producent Bayon a novinka nazvaná Forget. Dnes pokračuje náš drum and bassový víkend, víkend s reláciou Signal FM. Opäť máme DJ-ské sety pre vás, ten prvý po 11. ten si pripravil DJ, ktorý si hovorí Keco, a tie ďalšie budú potom o 13., o 15. a o 17. Všetko sa samozrejme dozviete. Teraz vás ale kolega David chce pozvať na kultúrne podujatia, ktoré by ste na budúci týždeň, teda od zajtra, určite nemali zmeškať.
1: Infolist FM.
2: Budúci štvrtok začína v Banskej Štiavnici festival 4 živly. Jeden z najstarších slovenských filmových festivalov približí dramaturg a PR manažér Peter Gašparík.
3: Letný filmový festival 4 živly, ktorého témou budú tento rok generácie, sa uskutoční v Banskej Štiavnici a je to festival, ktorý tomu mestu mimoriadne pristane. Budeme premietať na amfiteátri, budeme premietať v kine, krásnej historickej budove, budeme okupovať kaviárne a kultúrne centra Banskej Štiavnice s našim sprievodným programom, s diskusiami, s koncertami, s kvízom medzigeneračným, čaká nás spoločná opekačka a nočná cesta lesom. Takže všetkých srdečne pozývame do Banskej Štiavnice na 4 živly.
2: Letný filmový festival 4 živly potrvá až do budúcej nedele.
1: Infolist FM.
2: Najbližší piatok sa v Trenčianskom župnom dome koná vernisáž výstavy Globálna rovnosť a pohostinnosť neplatnej idei. Výstava prináša pohľad na rastúce sociálne, ekonomické a rodové nerovnosti, klimatickú krízu, globálne konflikty a modernú technológiu. Súčasťou podujatia budú komentované prehliadky, diskusie, rozhovory a otvorenie zrekonštruovaného župného domu. Vernisáž sa začína v piatok o 17. hodine.
1: Infolist FM.
2: Budúcu sobotu na vás v Kútoch čaká prvý ročník festivalu Živé hody. Môžete sa tešiť na množstvo koncertov a podnetných diskusí, bábkové divadlo, jogu alebo zvukovú meditáciu. Festival Živé hody štartuje budúcu sobotu o 10. hodine.
1: Infolist FM.
2: Budúcu sobotu pozývam aj do stanice Žilina Záriečie na minifestival Hore nohami. Organizačný tím sľubuje komunitné bádanie nad otázkami hodnôt, denných rituálov a sociálnych rolí dnešného ľudstva. Čakajú na vás pohybové workshopy, tanečno-divadelné inscenácie, divadelné experimenty, hudba a krátky film. Minifestival Hore nohami začína budúcu sobotu o 11. hodine.
1: Infolist FM.
2: Na záver pripomíname, že zajtra môžete poslednýkrát zažiť literárny festival Mesiac autorského čítania, ktorý sa koná v Trenčíne a v Bratislave.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Áno, áno, v Rádiu FM Austrálčania Parcels a Tied Up Right Now. Ideme teraz k albumu týždňa, vyberá ho kolega Potkan.
1: Album týždňa Lauro Lau.

Už som spomínal, že na albume s názvom Lau sú nielen krehké pesničky ovplyvnené bosanovou či tropickými rytmami, ale aj zo pár silných instrumentálnych pasáží. Na rozlúčku s albumom tohto týždňa som vybral práve takúto jednu zľahka šamanskú psychedelickú instrumentálku, ktorá sa volá Corn Moon, kukuričný mesiac. Spomeňte si pri jej počúvaní na všetky bytosti, ako je Lauro, ktoré sú dôležitými prostredníkmi medzi rôznymi svetmi okolo nás.

Čo poviete na novinku od Blonde Redhead? Práve si ju hráme v Rádiu FM, volá sa Blood Spilled a títo traja New Yorkčania touto skladbou nadväzujú na ich album Sit Down for Dinner z roku 2023. Je to akési emotívne zamyslenie nad smrťou, dušou a jedinečnosťou ľudskej existencie. Nová hudba v Rádiu FM a novinka je aj pred nami, toto je Matt Berninger a jeho pieseň Martini Mi Fatso.

0: Nová slovenská hudba v rádiu FM Julie Knox a Bielý dom. 11 hodín v tejto chvíli, za okam ich DJ-ský set v rámci nášho špeciálneho víkendu, drum and bassového víkendu, ktorý je venovaný programu Signal FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Počúvaš festivalové Rádio FM.
0: No a v ňom v tejto chvíli ďalší DJ-ský set, tentokrát od DJ-a a producenta. Ak mám dobré informácie, tak z Beluše, hovorí si Keco. No a toto je víkend, ktorý je venovaný programu Signal FM. A aj Drum and Bass vysielame v rádiu FM vždy v nedeľu večer po 22. Takže aj dnes sa na vás teší Lix. No ale už si vychutnajme DJ-ský set, ktorý pre nás namiešal Keco. Nech sa príjemne počúva.

Končí sa temer hodinový DJ-ský set, ktorý pre náš letný víkend venovaný programu Signal FM pripravila DJ-ka Persephone, jedna z tých, ktorú poznáte z nášho drum and bassového špeciálu Signal FM s Lixom. Ďalší set nás čaká po 13. a opäť DJ-ka, tentokrát si hovorí Cerise. Po 15. už ohlasovaný Keco, ktorý mal zaznieť teraz po 11. ale dali sme prednosť dáme, takže znela Persephone, keď to bude po 15. No a po 17. DJ-ský set od Lixa, ktorý program Signal FM zastrešuje a moderuje a teší sa na vás dnes večer po 22., kedy má program Signal FM svoje miesto vo vysielacej štruktúre Rádia FM. O 10 minút bude 12, chystáme správy. Peknú nedeľu vám praje Andrej.

0: Filmovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Bolo 12 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Donald Trump tvrdí, že na žiadosť Teheránu a ďalších krajín zrušil plánovaný útok na Irán. Pre rozsiahlý požiar pri Korinskom zálive úrady zadržali dve osoby. Dnes jasno až polooblačno, ojedinelé prehánky alebo búrky a 25 až 38 stupňov. Príjemné poludnie želá Katarína Štepánová. Iránske vojenské zdroje popreli tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Teherán požiadal Washington o odvolanie útokov a označili jeho slová za novú lož. Americký prezident predtým na sociálnej sieti napísal, že súhlasil s odkladom nových útokov proti Iránu, ale s podmienkou, že dôjde k skorému dosiahnutiu dohody, ktorá umožní plné otvorenie Hormuzského prielivu. V súvislosti so vznikom rozsiahleho požiaru pri Korinskom zálive zatkla miestna polícia dve osoby. Podľa vyšetrovania hasičov požiar vznikol kvôli pádu súkromného elektrického vedenia od veternej elektrárne do verejnej siete. Proti požiaru pri letovisku Porto Hermeno zasahuje už tretí deň niekoľko stoviek hasičov, ktorým sa stále nepodarilo zastaviť šírenie ohňa. Situáciu komplikuje silný vietor. Na mieste sú zrejme rozsiahle materiálne škody, obete nehlásia. Lesné požiare zúria aj v ďalších častiach Grécka na ostrove Kefalónia, nariadili úrady evakuáciu niekoľkých dedín a osád. U ženy hospitalizované od sobotnejšieho popoludnia v pražskej fakultnej nemocnici Bulovka, ktorá mala zdravotné problémy po návrate z Ugandy, sa žiadna nebezpečná nákaza nepotvrdila. ČTK o tom informovalo ministerstvo zdravotníctva. Laboratórne vzorky vyhodnocoval cez noc Kochov inštitút v Berlíne. Pacientka zostáva podľa rezortu zdravotníctva naďalej v starostlivosti lekárov, ktorí pokračujú v diagnostike s cieľom upresniť konečnú diagnózu. Premiér Robert Fico informoval, že hneď v septembri čaká vládu veľa aktivít v súvislosti s predsedníctvom Slovenska vo V4, okrem iného aj stretnutie s írskym predsedom vlády Michaelom Martinom, keďže Írsko je predsedom Rady EÚ. Vo videu na sociálnej sieti povedal, že tém, kde chcú krajiny Vyšehradskej štvorky nájsť zhodu, je neúrekom.
4: Opätovne zdôrazňujem, že Slovensko ako predsedajúca krajina V4 nebude klásť na stôl agendu, ktorá nás rozdeľuje, ale len to, kde je šanca na spoločný postup a presadzovanie našich záujmov, ako napríklad pri tvorbe nového rozpočtu Európskej únie alebo v boji proti nelegálnej migrácii.
3: Dodal, že vláda má v otázke nelegálnej migrácie jasnú politiku, a to chrániť vonkajšie hranice Schengenu a nedovoliť nelegálnym migrantom vstúpiť na územie členských štátov bez povolenia. Radikalizácia medzi mladými narastá. Nie je to problémom len na Slovensku, ale na celom svete. Upozornil na to komisár pre deti Jozef Mikloško v TASR-TV.
5: Je to problém, ktorý má obrovské dôsledky samozrejme a svoje vážne korene, o ktorých treba hovoriť, lebo nevieme riešiť radikalizáciu, keď nehovoríme o koreňoch, ktoré ju spôsobujú.
3: Ozrejmil, že spúšťačmi môžu byť pocity samoty či ohrozenia. Vysvetlil, že mladí ľudia s takýmito pocitmi môžu ľahšie podľahnúť radikalizačným myšlienkam a skupinám. Zároveň upozornil na nebezpečenstvo internetu a sociálnych sietí, kde sa podľa neho extrémistické názory rýchlejšie a jednoduchšie šíria. Apeloval preto na prevenciu. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky. Teplota 32 až 38, na severa východe zväčša 25 až 32 stupňov, slabý alebo severný vietor do 25 km/h.
1: Rádio FM s Andrejom.

Môže dní v rádiu FM a predtým aj Big Truck. Andrej vám praje peknú nedeľu, máme 12 minút po 12. a teraz nasleduje Mirka Abelová a jej host. No a keďže máme letné prázdniny, tak si dáme reprízu s hostkou Silviou Hlavovou. Nech sa páči.

0: Slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vitajte v nedeľnej chvíľke poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vitajte. Moja dnešná hostka začala písať básne, keď mala plus minus 13 rokov. Pochádza z Bratislavy, no už 8 rokov žije s rodinou v Beckove. V roku 2022 vydala básnickú zbierku Do ticha nad krajinou, ktorá bola jej druhou knihou, no napriek tomu ju považuje za svoju debutovú. Básne publikovala v Slovenských pohľadoch a literárnom týždenníku, ako aj v českom almanachu Liter Art. Pred mnohými rokmi jej básne zazneli aj v Slovenskom rozhlase a tvorbu predstavila na literárnych podujatiach na Slovensku aj v Česku. Venuje sa aj výtvarnej tvorbe, maľbe, fotografii, grafike, drevorezbe. Silvia Hlavová, vítaj, ahoj.
1: Ahoj Mirka, pozdravujem aj poslucháčov a ešte raz ti veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Ja som veľmi rada, že si prišla. Písať si začala ako 13-ročná. Pamätáš si ešte na svoju prvú báseň a možno aj dôvod, pre ktorý vznikla?
1: Prvá báseň, aká taká už vážnejšia báseň, ktorú som považovala za poéziu, sa volala Čierna ulica. A dôvodom, prečo som ju napísala, bola tá, že v podstate už od takého raného veku som mala veľmi také sociálne cítenie a vyrastala som v časti Bratislavskej v Petržalke, kde bolo naozaj veľmi veľa drogovo závislých ľudí. Mnohí z nich boli aj moji kamaráti, čiže preto som ju napísala.
0: Kedy vznikla tvoja láska k poézii? Predpokladám, že ešte skôr, ako vznikla tá prvá báseň.
1: Vieš čo, ono to išlo tak nejako postupne. Boli dve etapy. Moje detstvo boli ceruzky, kresby, ktoré vlastne potom plynulo prešli do pera a slova. A vlastne keď som už začala tak nejako vnímať reálne ten význam toho slova, tak boli tam také prvé pokusy skôr takých veršíkov a takých drobných útvarov. A potom postupne som vlastne nachádzala lásku k poézii. Začala som ju čítať, so starou mamou sme sa o nej veľmi veľa rozprávali a tak nejako postupne som to skúšala, ale vždy to bola taká tvorba iba pre mňa. Priznám sa, že ja som si nikdy nemyslela, že proste tá tvorba uzrie svetlo sveta a kto to spáchal, bola práve moja stará mama, ktorá bez môjho vedomia, napriek tomu som sa na ňu nikdy nehnevala, ich poslala niekam. Ja som netušila, že vôbec, že kam. A zrazu som sa objavila u pána Vojtecha Kondrota, ktorý bol v podstate ako keby takým môjim prvým učiteľom. V tom období to bol viazaný verš, ale potom som nejako tak plynule prešla k tomu voľnému, v ktorom sa cítim lepšie.
0: V roku 2022 ti vyšla zbierka básni Do ticha nad krajinou. Je to tvoja druhá knižka. Je to básnická zbierka, aby som bola presnejšia. Ty si mi však povedala, že ju považuješ za svoju debutovú. Čo bolo s tou prvou knihou a prečo vlastne teda až tú druhú?
1: Obe sú moje, v oboch som ja. Tá prvá, ktorá sa volala Čierna ulica, Nevyslovené, skladala sa teda z dvoch častí. Teraz sa spätne, keď sa ku nej pozriem, tak je tam naozaj, že cítiť ten rozdiel a zdá sa mi, že v tejto druhej, Do ticha nad krajinou, už som to tak viacej ja a je tam naozaj, že taký priepastný rozdiel, cítiš to tam proste, keď máš 20 a keď máš skoro 50. To vnímanie toho sveta, čiže asi preto ju tak považujem.

0: ale hlavne o tej krajine v nás. Myslím si, že a určite aj ty tak píšeš, alebo respektíve vnímam tak poéziu, že poézia je vlastne otvorená duša básnika.
1: Ty svoje básne pravidelne publikuješ aj na sociálnych sieťach a vo mne to tak budí dojem, že máš veľa tých textov, alebo dosť. A preto sa chcem spýtať, že či už chystáš ďalšiu zbierku básni.
0: Dosť ani nie, oni tak nejako plynule vznikajú a potrebujem taký únik z reality, preto píšem. Dávam si teraz pauzu, samozrejme, že v pláne je aj ďalšia zbierka, opäť v spolupráci s Ľubošom Balažovičom, s ktorým som robila teda prvú zbierku, kde on prispel obrazmi alebo teda fotografiami a ja textom. A mnoho ľudí sa ma pýta, že prečo tú poéziu dávam na Facebook alebo teda na sociálne siete. Povedzme si úprimne, gro čitateľov preferuje prózu. Poézia je taká trošku v ústraní. A aspoň takto možno ľuďom, ktorí by si za iných okolností poéziu neprečítali, s ňou do kontaktu prídu. A veľmi ma poteší, keď mi potom dajú spätnú väzbu nie vo forme lajku, ale skôr je dôležité, keď mi niekto napíše, že viete čo, ja štandardne poéziu nečítam, ale toto sa mi páči. Ak by to v tých ľuďoch malo vyvolať to, že budú mať chuť čítať poéziu ďalej, išli by, ja neviem, si ju kúpiť do knihkupectva, alebo si pôjdu do knižnice, alebo požičajú od niekoho známeho, tak ja si myslím, že to má význam.
1: Už si to síce načrtla, ale aj tak sa spýtam, čo je to pre teba poézia?
0: Poézia má pre mňa dva významy. Prvá je tá, ktorú som už hovorila, otvorená duša básnika, a tá druhá je sloboda. Pretože tam som naozaj úplne sama sebou, bez nejakej role matky, kamarátky, manželky, priateľky. Som to iba ja a tie slova, a rovnako to vnímam aj vo výtvarnej tvorbe. A myslím si, že umenie by určite malo ostať slobodné, malo by ostať tak, ako to cítime, a nie ako nám niekto diktuje.
1: Počúvate nedeľnú chvíľku poézie FM. Svoje básne vám bude čítať poetka Silvia Hlavová.
0: Modré brehy. Zdalo sa mi, že už si doma. Ozvena stien tak znela tvojim hlasom. Dočítala som Bulgakova. Včeli pod hradom sa stále roja. Hučia krídlami neviditeľne. Dážďovníky ušľahali z mrakov šedú penu. Pištia. A lačne lovia drobný hmyz, vznášajúci sa v povetrí. Si najviac môj, pretože nie si môj. Splínutý v jedno bez nároku na čokoľvek. Rozdeľuje nás jedna dospelosť a k tomu zo pár drobných prešľapov. Celkovo 20 rokov samoty. Vyplnené prázdno mladosťou. To všetko je už premlčané. Mihotavo očarený blízkosťou opisujeme naše zlyhania. Stratený svet v kopcoch. Na počiatku bola krajina. Nebom sa pásli biele stáda a na jej brehoch spieval les. Lúky zapletali žitkovské ženy. Bohyne. Ich svet už nie je. Zmierený zapadol do machu, kam si pod stromy líhala láska. Rozľahlá a mocná, ako mužské dlane. Nehybná krajina s cestami, čo vždy niekam vedú. Do hĺbky, do zeme, do srdca, domov. Kruhy na nebi. Roztáčam zem, hrboľatú, guľatú. Chodník sa na mňa deravo škľabí, až mu zo štrbím vytrča kapsička. Peniaštek, starček, pastierska, roľný, obyčajný. Rátam si tep, frekvenciu, bolesť. Kotúľam sa spolu s krajinou do žltých polí, kam vietor riedko zasial červen divokých makov. Dedina sa pomaly stáva mojím domovom. Privykáme si na seba. Fragmenty mesta postupne drobím na spomienky, opatrne ich vytriasam do trávy, kam si líham a čakám na prelet divých husí. Grétka a pomaranče. Hodiny zastali. Stoja. Mlčia. Umreli. Iba čas ten neúprostný matematik kráča a kráča. Číslice si prehadzuje ako žongler tri malé okrúhle pomaranče vykotúľané zo zástierky dievčatka. Dnes už zaiste ženy. Vtedy len nevinnosť spletená do dvoch hrkočov. Z vreciek visia spomienky. Zabudnuté tam niekde uprostred leta 1980. Keď sa zo stromov utrhol tieň, prikryl hlavy, vlasy, nás. Zo snov ostal iba sen. Hodiny zastali. Stoja. Mlčia. Umreli. Na veži odbijajú poludne unavené holuby,

0: spod krídiel vytriasajú horúce dni, ticho hľadia do ulic. Prázdnych ulic, plných našich krokov. A medzi nimi Grétka. Dom pri mori. Žila som prikrátko v dome pri mori, kde sa priehľadné oblúky vln lámu o oblé brehy. Neduživý chlapec s mokrými krokmi maľuje povrch móla a prekvapivo sa vrhá do otvorených úst modrej hladiny. Čo asi šepka slanému tichu? Je jeho mladosť naplnená chlapčenskými snami? Náhle vynára svoju plachosť ukrytú pod plavými vlasmi. V jeho smiechu počujem vlastné detstvo. Dajú plné radosti poskakujúce v krehkej duši. Slnečníky prichyľujú vysilené tiene a ja počúvam, či sa chlapcovo tajomstvo nepremení vše pod vln, ktoré by mi pripomenuli, že som v dome pri mori žila prikrátko. Umrel si mi. Tak, ako sa zvyčajne umiera. Nečakanie. Bez rozlúčky náhle. Farebná mozaika sa rozsypala v prach jemných pastelov, ktorými si ma učil maľovať. Včera som po dlhej dobe stála pred plátnom belším ako sneh. Žiadna krajina, ľudia ani domy. Iba biele prázdno. Hľadám spomienky na teba. Bola som v tvojom meste. Boli ma prázdno tmavých okien, za ktorými sa chvel strach. Hľadám ťa vo všetkých detských očiach, v drobných rúčkach. Hľadám medzi hviezdami, aj tými na nebi. Hľadám. V parkoch je rušno, kvitnú. Kvitnú stromy, kvety. Spomienky. Noci dunia pod posteľou, sníva sa mi tma. Na jej okraji myslím. Na teba. Som záhradou. Záhrada mnou. Jedna a jedna spolu dve. Rozprestierame do strán zelené plátno, cez ploty nazeráme ku susedom, či už sa slnko sklzlo do vody. Zošívame roztrhané rána, pletieme uzly na drôtoch a aj tie gordické. Odhaľujeme duše a rátame si rany. Nosíme plody, rodíme, dozrievame, kvitneme, zrastáme zo zemou.
1: To bola nedeľná chvíľka poézie FM. Našou dnešnou hostkou bola poetka Silvia Hlavová. Od Mixpultu vás pozdravuje Gabo, moje meno je Mirka Abelová. Ďakujeme vám za pozornosť. Počujeme sa opäť o týždeň. Majte ešte pokojnú nedeľu.
2: Nedeľná chvíľka poézie FM.

Rádiu FM Folk and Bass Orchestra a novinka Rusínska a pri novej domácej hudbe aj zostaneme. Toto, čo si zahráme, je asi týždeň stará záležitosť. The Time Was Never Right, nový track od Blame Your Jeans.

Áno, áno, toto je hudobný kalendár. Garbage si nehráme len tak, pieseň sa volá Queer. Butch Vig, bubeník kapely Garbage, má dnes 71 rokov. Okrem toho, že teda bubnuje v Garbage, tak aj produkoval napríklad platňu Nevermind od kapely Nirvana, či platňu Gish od Smashing Pumpkins, pracuje aj s Foo Fighters. No a dnes, 2. augusta, má narodky aj Lee Mavers, gitarista a spevák kapely The LA's, má 64, no a 65 by dnes mal Pete de Freitas, britský hudobník a producent, ktorý bol bubeníkom kapely Echo and the Bunnymen, účinkoval na ich prvých 5 albumoch, zomrel v 89. mal nehodu na motocykli. Zahráme si Echo and the Bunnymen. Pieseň sa volá Nothing Lasts Forever.

čerstvá muzika z čerstvej platne. Toto sú Yard Act, You're Gonna Need a Little Music. Tak si predstavte, Paul McCartney získal až teraz svoju prvú nomináciu na Mercury Prize. Jeho kariéra je teda mimoriadná, málo kto sa s ním môže porovnávať. No a hoci teda je legendárny člen The Beatles, držiteľom desiatok hudobných ocenení vrátane Brit Awards, Grammy a tak ďalej, tak na Mercury Prize doteraz nikdy nominovaný nebol. Teraz sa to ale stalo, má 84 rokov Paul McCartney a koncom mája mu vyšla platňa The Boys of Dungeon Lane a práve za túto platňu dostal nomináciu od odbornej poroty. Táto porota každoročne oceňuje najlepší album britského alebo írskeho interpreta. No a na tejto platni sa Paul McCartney vracia k svojmu detstvu v Liverpoole a spomína aj na začiatky kapely The Beatles. O víťazovi rozhodne porota 22. októbra počas slávnostného ceremoniálu v Newcastle. No a ďalšími nominovanými sú napríklad Suede, Nia Archives, Florence and the Machine, Ray, Olivia Dean, Dave a tak ďalej. No všetkých, ktorých vlastne poznáte z Rádia FM. Z novej platne Paula McCartneyho si teraz aj zahráme Ripples in a Pond.

0: This goes on Fulcrum v Rádiu FM.
1: Festivalové Rádio FM.
0: Tanečný víkend máme tu v Rádiu FM. Drum and Bassom je popredkávané dnešné i vlastne včerajšie vysielanie. Tento víkend je venovaný programu Signal FM, v ktorom dostáva priestor Drum and Bass, teda hudba založená na zlomenej rytmike bicích a silnej basovej linke. Kolega Lix vás pozýva počúvať tento špeciál dnes večer po 22. No a čo nás teraz čaká v tejto chvíli? Pred nami je hodinový DJský set, ktorý namiešala Cerise, DJka. Ďalší potom o 15. a aj o 17. máme pre vás DJský set. Tak nech sa Rádio FM aj v najbližších minútach príjemne počúva.

príjemné nedeľné popoludne z Rádia FM vám prajem. Počúvate naše denné vysielanie od mixu a od mikrofónu. Pozdravuje Gallagher. Dúfam, že sa zabavíme minimálne tak dobre ako doteraz. Čaká na vás kopec super pesniček, kopec z Ramen Bassu, pretože pokračuje náš festivalový víkend. Tento víkend je celý venovaný našej relácii Signal FM. Ešte raz príjemné popoludne prajem.

14 hodín aj 20 minút počúvate Rádio FM. Celkom sa nám to rozbehlo, toto sú Digitalism. Pred nimi Man, Woman, Chainsaw a ešte skôr Old Flynn. Čo nás dnes čaká a neminie v popoludnejšom vysielaní Rádia FM, no hlavne nás neminie náš festivalový víkend, ktorý je venovaný relácii Signal FM. V rámci tohto popoludnejšieho bloku vám zahrajú svoje sety ešte Keco, to bude presne o 15. a potom o 17. Postava, ktorá stojí za samotnou reláciou Signal FM, teda pán Lix, a okrem toho sa môžete tešiť na náš album týždňa a aj na náš kultový album a pôjdeme takisto do kina v našej filmovej rubrike. No a samozrejme nezabudneme ani na novú slovenskú pôvabnú elektronickú tanečnú hudbu, to je Halsey M.

0: ti tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti doblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj geo.

Where do we go from here? Tak sa volá nový single Viedenčana Klausa Waldecka a ten single obsahuje až 6 pesniček a pokiaľ sa nemýlim, táto je až 6 v poradí. No, tak dúfam, že nevadí, že som nevyberal tie, ktoré sú v poradí vyššie zaradené, pretože táto sa mi páčila najviac. Dúfam, že sa páčila aj vám. Takisto dúfam, že sa vám páči dnešné počasie, ktoré o chvíľu dosiahne svojho vrcholu, čo sa týka teplot. Momentálne je 29 stupňov v Bratislave, 24 v Žiline a dokonca 31 stupňov v Košiciach, takže na východe je ešte teplejšie ako na západe. Zajtra to bude podobné a tá najvyššia denná teplota bude na západe možno až o 9 stupňov vyššia, takže sa môžete tešiť na číslo 39 a takisto sa môžete tešiť na novú slovenskú hudbu. Zazraz opäť, toto je Michal Skácel.

0: 14 hodín a 40 minút, toľko pôvodnej Sold, I Fight for Love, pred nimi Jigits a Charlotte Plank, a ešte skôr hudba slovenská, Michal Skácel. No a za nasledujúcou pesničkou sa vyberieme do sveta World Music. Pred nami je totižto naša rubrika Album týždňa a tento týždeň ju vyberal, alebo ho vyberal kolega Potkan, ktorý je náš špecialista práve na World Music, a vybral album projektu, ktorý sa volá Lauro.
1: Album týždňa Lauro Lau.

Už som spomínal, že na albume s názvom Lau sú nielen krehké pesničky ovplyvnené bosanovou či tropickými rytmami, ale aj zo pár silných instrumentálnych pasáží. Na rozlúčku s albumom tohto týždňa som vybral práve takúto jednu zľahka šamanskú psychedelickú instrumentálku, ktorá sa volá Corn Moon, kukuričný mesiac. Spomente si pri jej počúvaní na všetky bytosti, ako je Lauro, ktoré sú dôležitými prostredníkmi medzi rôznymi svetmi okolo nás.

Máme presne 3 štvrte na 3, počúvali ste ukážku z nášho albumu týždňa, nahral ho Lauro. A vy sa o ňom dozviete viac na našom webe www.radiofm.sk.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Pri nehode malého lietadla v Očovej zahynuli dvaja muži a dieťa. Vo Francúzsku horí sklad s nebezpečnými látkami. 30 tisíc ľudí nesmie vychádzať z domovov. Zajtra má byť prevažne jasno, miestami prechodne oblačno a 28 až 39 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. V obci Očová v okrese Zvolen sa zrútilo malé lietadlo, pri ktorom zahynuli traja ľudia. Potvrdila to Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková. Údajne išlo o vyhliadkový let.
3: Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlúčiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa. Na mieste naďalej zasahujú všetky záchranné zložky a prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu príčin a okolností tejto tragickej udalosti.
2: Európska únia musí zmeniť prístup k nelegálnej migrácii. Slovensku podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD nebezpečenstvo nehrozí, keďže migranti, ktorí počas uplynulých dní priplávali do španielskej Seuty, sa vrátili naspäť. Brusel však podľa neho zareagoval neskoro.
4: Predpoklady alebo spravodajské informácie, ktoré mohli existovať o tom, že sa takáto situácia pripravuje, lebo zorganizovať 60 tisíc ľudí, to sa nestane lusknutím prstu. To je jednoducho určite dostatočne a že tam neprišlo na pomoc Európa Španielsku o mnoho rýchlejšie, tak to si myslím, že je vec, ktorá do budúcna by sa mala podrobne vyriešiť.
2: Podľa podpredsedu KDH Williama Karasa je Seuta skôr výstrahou pre Európu, že členské štáty nesmú poľaviť vo stražitosti a musia si navzájom vypomáhať.
5: Ale aj sa navzájom kontrolovať, ako politiku robia, nastavovať mu zrkadlo. Ja rešpektujem právo španielského premiéra rozhodnúť, komu dá azyl a komu nie, ale na druhej strane jeho rozhodnutia majú dôsledok taký, že môže vyvolať migračnú vlnu a to je ten prípad, čo sa teraz stal.
2: Pre situáciu v španielskej exkláve budú v utorok prostredníctvom videokonferencie rokovať ministri vnútra členských krajín EÚ. Maďarsko čaká kritických 5 dní, vyhlásil tamojší premiér Peter Maďar, keďže vysychanie Dunaja núti jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 4 desaťročiach odstaviť prevádzku, a to v čase, keď sa blíži ďalšia vlna horúčav.
6: Čaká nás 5 kritických dní. Zajtra nebude elektráreň Pakš vyrábať elektrinu, pričom nás čakajú najhorúcejšie dni s teplotami dosahujúcimi 40 stupňov Celzia. Energetická sieť, verejné služby aj my sami budeme vystavení obrovskej záťaži.
2: Maďarský premiér zopakoval výzvu adresovanú spoločnostiam, verejným inštitúciám, samosprávam, ale aj domácnostiam, aby výrazne znížili spotrebu elektriny alebo ju posunuli mimo špičky, teda mimo času medzi 17. a 22. hodinou. Prefektúra vo francúzskom departmente Mosul vyzvala obyvateľov 5 obcí, aby až do odvolania pre požiar skladu s nebezpečnými látkami zostali doma. Opatrenie sa týka 30 tisíc ľudí. Bezpečnostné a záchranné zložky sú na mieste v plnej pohotovosti. Nasadených je takmer 100 hasičov s približne 50 vozidlami. Palestínska teroristická organizácia Islamský džihád súhlasila s plánom Rady mieru na odzbrojenie Gazy. Informujú o tom arabské zdroje v saúdsko-arabských novinách Al Arabia. Hnutie Hamas s plánom oficiálne súhlasilo ešte minulý týždeň. Islamský džihád, ktorý je úzko prepojený s Iránom, je menšia organizácia ako Hamas, ale stále sa považuje za významného hráča v pásme. Plán vyzýva teroristické skupiny, aby zložili zbrania, aby sa Izrael stiahol z pásma, čo umožní vznikajúcej technokratickej vláde prevziať monopol na zbrojenie aj administratívnu moc. Izrael v súvislosti s dohodou opatrne zdôraznil, že sa nestiahne, kým Hamas nebude skutočne odzbrojený. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 23 až 18, v údoliach do 14, cez deň dusno a veľmi teplo 28 a na juhozápade až 39 stupňov. Prevažne slabý vietor. 15 hodín 4,5 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Zelená vlna.
8: Do
0: Nová nehoda v Poprade, aj dlhé kolóny pri Ružomberku. Pripravené sú aj správy z dopravy. Nová nehoda sa stala na ceste prvej triedy na viazde do Popradu zo Svitu. Na križovatke pri Hypertesku sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Blokovaný je pravý prúh, rátajte tam so zdržaním. V kolóne na trase z Ružomberka do Kraľovian sa zdržíte dokopy viac ako hodinu. Smerom z Dolného Kubína do Kraľovian stratíte 15 minút a v kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 25 minút. Na diaľnici R1 za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom je pracovisko cestárov, zdržíte sa tam 10 minút a pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd z diaľnice preto využite križovatku Kuty alebo Lozorno a úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

15 hodín a 6 minút, počúvate Rádio FM a počúvate náš pravidelný letný festivalový program. Tento víkend je celý venovaný relácii Signál FM a z jeho ponuky ostávajú ešte dva sety. Lixov, ten začne o 17.00.

0: hodín aj 55 minút, počúvate Rádio FM, počúvate náš pravidelný letný víkendový festivalový program. Tento víkend je celý venovaný relácii Signal FM. Set, ktorý práve dohráva, mal na starosti Kéco a ja iba pripomínam, že o chvíľu, no a tá chvíľa bude trvať nejakých 60 minút, si budete môcť vypočuť posledný tohto víkendový festivalový set a o ten sa postará samotný autor relácie Signal FM Leaks.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: knižnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

počúvate Rádio FM, 16 hodín a 10 minút, ťažká romantika v predchádzajúcich troch pesničkách, dúfam, že potešila a myslím, že takáto melanchólia sa na nedeľu aj trochu hodí. The Verve, Six Soul Groove a to, čo dohralo, bolo Little Sims. No a na čo sa ešte dnes v dennom vysielaní môžete tešiť? Na Lixo set, ale ten príde na radu až o chvíľu. Okrem toho náš album týždňa a samozrejme aj filmová rubrika. No a ak máte rade Wolf Alice, tak sa môžete tešiť aj na nich.

0: Celkom napínavá hudba v podaní pána, ktorý sa volá Darren Phillips, pred ním Fred Again a Jamie T, ešte skôr Wolf Alice, 16:21, počúvate Rádio FM a my ideme za dobrými filmami a tie ako každý rok, aj tento rok budete môcť nájsť na filmovom festivale Cinematic, ktorý v Piešťanoch ponúkne výber toho najzaujímavejšieho zo súčasnej slovenskej, ale aj svetovej kinematografie. No a viac vám už o tom povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Medzinárodný filmový festival Cinematic v Piešťanoch otvorí historická dráma Generál Golian režiséra Juraja Štepku. Film bude mať na 21. ročníku festivalu svetovú premiéru, ktorú osobne uvedú tvorcovia aj herci. Viac už povie člen programového tímu Peter Konečný.
2: Otváracím film 21. ročníka Cinematiku je snímka Generál Golian. Mal som to šťastie vidieť tento film už pred pár mesiacmi a bolo pre mňa absolútne kľúčové, aby sa tento film dostal do programu a som veľmi rád, že bude otvárať 21. ročník Cinematiku. Film Generál Golian je výnimočný v tom, že neprináša iba svedectvo o slovenskom národnom povstaní. Prináša príbeh, ktorý ide oveľa ďalej ako samotné vojnové dianie. Príbeh človeka, ľudského osudu, príbeh pevného a pritom mimoriadne krehkého vzťahu, ktorý bol medzi veliteľom Slovenského národného povstania Janom Golianom a jeho manželkou Jarmilou. Avšak práve v čase zúriacej druhej svetovej vojny a iba 3 týždne po narodení ich vytúženého syna Ivana je

0: Generál Golian postavený pred životnú skúšku a rozhodnutie, ktoré zmení jeho život a osud nielen jeho rodiny, ale celej krajiny. Pred rozhodnutie, či bude veliť slovenskej povstaleckej armáde, ktorá sa rozhodla postaviť nacistickému Nemecku, alebo si zvolí bezpečný život po boku vytúženej roviny. V dobe extrémizmu na Slovensku a neonacizmu je tento film viac ako dôležitý a patrí jednoznačne do programu najväčšieho filmového festivalu na Slovensku. Generál Golian.
1: Hovorí člen programového tímu Peter Konečný. Medzinárodný filmový festival Cinematic sa uskutoční v Piešťanoch od 8. do 13. septembra. Divákov čakajú desiatky filmových projekcií, vrátane premiér slovenských ekoprodukčných filmov. Rozhodne sa máte na čo tešiť.
2: Ďakujem Barbare aj Petrovi, samozrejme, a iba doplňam, že ak by ste chceli ísť na Cinematic do Piešťan, tak vďaka Rádiu FM kľudne môžete, a to úplne zadarmo stačí, ak si o permanentky v počte 2 napíšete na studio@radiofm.sk. Hrajú vám Gold Trap.

0: 16:35, to bola Anna of the North, pred nimi Bayon a teraz už náš kultový album a ten bude zameraný na hlbokú minulosť, tak kolegovi Faunovi sa vrhneme na album, ktorý má už 50 rokov, vyšiel presne v roku 1976 a nahrali ho kultový Ramones.
1: Kultový album. Debut Ramones bol jednoduchý, šokujúci a prelomový. Ramones neboli ani talentovaní hudobníci, nemali dobrého speváka, ani ako kapela nestali za veľa. Zneli ako náhodná partia, ktorú vytiahnete z hociktorej garáže, ale nikto nedokázal byť tak chytľavý a presvedčivý ako Ramones.

Pop music vtedy potrebovala zrejme takto prefackať, potrebovala takúto energiu. Rocková hudba zjemnela, skomplikovala sa a v polovici 70-tok to začínala byť celkom nuda. Raymond sa chceli vrátiť naspäť ku krátkým 2,5 minútovým piesňam a namiesto toho náhodou vynašli nový zvuk a štýl. Svojou nedokonalosťou ukázali ďalším generáciám kapiel na čele so Sex Pistols a The Clash, že hudbu môže robiť hocikto.

Aj témy ich piesni boli na tú dobu šokujúce. Žiadne peniaze, nepodarené vzťahy, problémy s drogami. Dovtedy sa odvrátenou stránkou života vo veľkomestách nikto v hudbe nezaoberal. Raymonds ju odhalili naplno. Debut Raymonds je skvelý vo svojej jednoduchosti a surovosti. Výrazne ovplyvnil na niekoľko dekád ďalší hudobný vývoj. Dodnes je to zábavné a stručné počúvanie.

0: So Special, to vám spievajú manchesterský The Farm, pred nimi švédsko-juhoafrický Off The Mats a ešte skôr to bola pesnička z nášho kultového albumu Drumones. No a náš festivalový víkend Rádia FM pokračuje poslednou zložkou v programe. A to poslednou zložkou bude posledný set, ktorý je venovaný našej relácii Signal FM.
1: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.
0: O posledný set dnešného dňa sa postará autor relácie Signal FM, DJ Leaks.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Traja ľudia vrátane dieťaťa zahynuli pri havárii malého lietadla Vočovej v okrese Zvolen. Situácia v Sevte je už druhý deň pokojná. Zajtra jasno až polooblačno, miestami oblačno a prehánky a búrky. Nočná teplota 23 až 12, cez deň 28 až 39 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. V obci Očová v okrese Zvolen sa zrútilo malé lietadlo, pri ktorom zahynuli traja ľudia. Potvrdila to Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková. Údajne išlo o vyhliadkový let.
2: Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlúčiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa. Na mieste naďalej zasahujú všetky záchranné zložky a prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu príčin a okolností tejto tragickej udalosti.
1: Európska únia musí zmeniť prístup k nelegálnej migrácii. Slovensku podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD nebezpečenstvo nehrozí, keďže migranti, ktorí počas uplynulých dní priplávali do španielskej Seuty, sa vrátili späť. Brusel mu však podľa neho zareagoval neskoro.
3: Predpoklady alebo spravodajské informácie, ktoré mohli existovať o tom, že sa takáto situácia pripravuje, lebo zorganizovať 60 000 ľudí, to sa nestane lusknutím prstu. To je jednoducho určite dostatočne. A že tam neprišla na pomoc Európa Španielsku mnoho rýchlejšie, tak to si myslím, že je vec, ktorá do budúcna by sa mala podrobne vyriešiť.
1: Podľa podpredsedu KDH Williama Karasa je Ceuta skôr výstrahou pre Európu, že členské štáty nesmú poľaviť v ostražitosti a musia si navzájom vypomáhať.
4: Ale aj sa navzájom kontrolovať, akú politiku robia, nastavovať mu zrkadlo. Ja rešpektujem právo španielského premiéra rozhodnúť, komu dá azyl a komu nie, ale na druhej strane jeho rozhodnutia majú dôsledok taký, že môže vyvolať migračnú vlnu, a to je ten prípad, čo sa teraz stal.
1: Pre situáciu v španielskej enkláve budú v utorok prostredníctvom videokonferencie rokovať ministri vnútra členských krajín Európskej únie. Situácia na hraniciach medzi Marokom a Španielskom v severoafrickom meste Ceuta je už druhý deň pokojná. Španielské úrady nezaznamenali žiadny pokus o vstup do Ceuty zo strany početnejšej skupiny ľudí. Tamojšiu hranicu z Maroka vo štvrtok živelne prekročilo zrejme až 60 000 ľudí, mnohí sa však v piatok vrátili späť. Pri pokuse preplávať na španielské územie sa utopilo podľa aktuálnej bilancie 72 ľudí. Maďarsko čaká kritických 5 dní, vyhlásil to tamojší premiér Péter Maďar, keďže vysychanie Dunaja núti ich jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac než 4 desaťročiach odstaviť prevádzku, a to v čase, keď sa blíži ďalšia vlna horúčav.
5: Čaká nás 5 kritických dní. Zajtra nebude elektráreň Pakš vyrábať elektrinu, pričom nás čakajú najhorúcejšie dni s teplotami dosahujúcimi 40 stupňov Celzia. Energetická sieť, verejné služby aj my sami budeme vystavený obrovskej záťaži.
1: Maďarský premiér zopakoval výzvu adresovanú spoločnostiam, verejným inštitúciám, samosprávam, ale aj domácnostiam, aby výrazne znížili spotrebu elektriny alebo ju posunuli mimo špičky, teda mimo času medzi 17. a 22. hodinou. Dodajme, že aj v Srbsku dve najväčšie elektrárne museli znížiť svoj výkon na iba 20% svojej kapacity. Obrovský tlak na energetickú sústavu vytvára nízka úroveň prietoku Dunaja aj v Rumunsku. Tamojšia armáda preto kontrolovane odstrelila skaly, aby presmerovala viac vody z Dunaja k jadrovej elektrárni Černá voda. Iránska polooficiálna agentúra Fars cituje člena iránskeho rokovacieho tímu, ktorý poprel, že by krajina dosiahla dohodu o znovu otvorení Hormuzského prielivu. Označila za nepravdivé aj pôvodné správy, podľa ktorých Irán súhlasil s dohodou medzi Spojenými štátmi a Katarom o rozdelení kontroly nad prielivom medzi Irán a Omán. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Nočná teplota 23 až 18, v dolinách a kotlinách 17 až 12 stupňov. Cez deň dusno a mimoriadne teplo 34 až 39, na strednom a východnom Slovensku 28 až 33 stupňov. Prevažne slabý vietor, miestami najmä na juhozápade do 20 km za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav vzhľadom na búrky spojené s intenzívnymi zrážkami vydal výstrahu 2. stupňa pred prívalovou povodňou pre okresy Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Poprad.
0: Demovnica, Rádia FM.
6: Pekný večer s muzikou od autorov a autoriek bez vydavateľa. Radi objavujeme a som rád, že ste pri tom. Vypočujeme si teraz spolu 505. kolo Demovnice.
0: Demovnica, Rádia FM. Chceme vás počuť.
6: Z Rádia FM vám dobre počúvanie želá Martin Staňo a o dobrý zážitok sa bude starať a snažiť aj Luke the Duke, ktorý otvára demovnicu piesňou All Right.

0: Luke the Duke v piesni All Right dá čas na prvú novinku.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Peter Kasenš je solový spevák a bedroom producent, ktorý popri akademickej záťaži medicíny nejakým spôsobom stíha nahrávať aj vlastné skladby z pohodlia domova a nepohodlia kreatívneho procesu. Takto otvára svoju správu Peter, ktorý ju posiela do Rádia FM a pridáva aj ďalšie podrobnosti. V júni 2026 vydal svoje debutové EP My Son, Your Son, ktoré sa zaoberá ťažkou dynamikou rodiny a otázkami o vlastnom morálnom kompase. Anglické texty Peter Kasenš sprevádza rozmanitými instrumentálmi s prvkami akustiky, ale aj elektroniky, spojením ktorých vytvára jedinečnú atmosféru pri každej skladbe. Peter svoje skladby berie ako vlastnú formu terapie a verí, že neexistuje umelecké médium, ktoré dokáže podať emóciu a príbeh v takom meradle ako originálna hudba. Tak to je naozaj veľmi pekné vyznanie. Ďakujem zaň. Koniec správy, no a v premiére v Rádiu FM zaznie novinka od Petra Kasenša s názvom Space Birds.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: práve premiéru novinka Space Birds od Petra Kasenša. Vy sa môžete prihlásiť tiež, ak ste ešte nevydali album vo vydavateľstve a máte pre nás skladbu, s ktorou by ste sa radi odprezentovali. Práve pre vás je Demovnica a všetky podrobnosti nájdete na demovnica.sk.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Vašim hlasovaním postúpili aj do 505. kola Burn Zappers s piesňou Krídla.

0: Rádiu FM sme počuli krídla od Burn Zappers.
1: Demovnica Rádia FM.
0: A mám tu pre vás ďalšiu novinku. Najskôr správa, s ktorou prišla do Rádia FM. Volám sa Alexandra a k hudbe som sa dostala úplne z čista jasná, keď som si chcela spraviť nejakú pesničku zo srandy. Odvtedy sa robenie hudby postupne stávalo väčšou súčasťou môjho života. Ťahá ma to do alternatívneho popu a elektronických beatov. Tento rok som sa rozhodla, že svoju hudbu začnem zdieľať a výjdem zo svojej komfortnej zóny a v mojej hlave som premenila hobby na umeleckú činnosť, ktorú beriem vážne. Na túto skladbu som aj natáčala klip s režisérom Vincentom Šimom, ktorý robí klipy napríklad aj pre Mňaulav. A preto by som chcela túto moju srdcovku zdieľať, kde sa len dá. Skladba je o tom, ako veľakrát vo vzťahu nastáva dynamika, že jeden dáva viac ako druhý. Beat je síce drum and bassový, avšak je to pre mňa dosť emotívna skladba. Ďakujem Alexandra za tento mail, ktorý si poslala do Rádia FM a vypočujeme si teraz tvoju pieseň s názvom Kým si tu. Alexandru nájdete v hlasovaní pod umeleckým menom AF.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Vypočuli sme si novinku od AED, volá sa Pokým si tu. Pripomínam, že k demovnici patrí aj hlasovanie na demovnica.sk. Dnes do 20. môžete dať jeden hlas ktorejkoľvek z 10 piesní, ktoré súťažia v 505. kole demovnice.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Všetky skladby tohto súťažného kola počúvame práve teraz v Rádiu FM a patrí k nim aj Hesitate od The Spans.

0: Počúvate Demovnicu, dozneli nám The Spanc s piesňou Hesitate. Dlhé týždne súťažia v Demovnici a darí sa im, no ale mimoriadne sa darilo v predchádzajúcom kole. Kapele Uhladený získali najviac vašich bodov v hlasovaní na demovnica.sk. Peter Bedrich mladší je na telefonickej linke. Vítaj v Demovnici.
1: Ďakujem.
0: Teším sa teda aj z toho, že ste sa prihlásili do Demovnice. Gratulujem k tomu, ako sa vám darilo. Ty, Peter, akú úlohu zastávaš v tejto kapele a poďme si vás aj vymenovať, čo ste zač, aké je obsadenie tej vašej zostavy.
1: No tak ja zohrávam takú úlohu, že skladám piesne, robím to nejak textovo, nejaký hudobný základ a potom to spolu s kapelou dotvárame. Zloženie je také, že na bicích prevažne hráva Martin Brdko. Teraz aktuálne je odcestovaný v USA, takže na miesto neho hrá na bicích Ben, ktorý normálne hráva na gitare, ale on je taký všestranný muzikant, takže zahrá na všetkom a dokonca pri bicích je viacej doma, keďže ich aj študoval. A na base hrá Lukáš Mazdeňák, tak on si tam brnká také tie basové tóny.
0: Pozdravujeme teda aj ostatných členov tejto kapely. Štyria ste teda dohromady a teba už prezradilo to ale, že ste z Oravy. Odkiaľ ste presne a kedy ste vznikli?
1: No, ja som z Trstenej, Kalani sú pri Námestove, Lukáš je z Oravskej Jasenice, to je taká dedinka hneď vedľa Námestova. Ben je zase z Rabče, to je tiež kúsok od Námestova a Martin je z Námestova. Vznikli sme tak, že ja som pôvodne dostal darček od manželky nahrávanie piesny, keďže som si skladal niečo doma v obývačke a ona chcela, aby to vyšlo aj nejako vonku. A ja som vtedy poznal Martina, ktorým sme si zahrali na pár jamovačkách a tak som ho oslovil, že či by mi nešiel nahrať nejaké bicie a on si teda vypočul sklad, by povedal, že super, idem do toho. Tak sme sa stretli, zahrali sme si a v tom on hovorí, že počúvaj, mám takého kamaráta, ktorý je multiinstrumentalista, že mohol by možno aj on niečo nahrať, či by som ho mohol zavolať a ja vravím, že jasné. Tak sme sa potom stretli vlastne v trojici. Potom, jak sme hrali nejaké 2-3 razy, tak Ben hovorí, že veď, a ja mám takého kamaráta, s ktorým hrám v druhom projekte a on hrá na base, že či by sa aj on k nám

0: nepridal a vravím, že vedia, sme poďme skúsiť. A tak sme si dvakrát spolu zahrali a tak nejak sme si sadli aj ľudsky, aj hudobne. A potom už to vlastne išlo, že sme mali nejaké koncerty a potom sme si povedali, tak poďme urobiť nejakú kapelu a tvoriť spolu a tak nejako fungujeme asi pol roka ako kapela.
1: Takže naozaj je to čerstvý príbeh a to je nádherné, že teda vlastne tá tvoja pani manželka za tým celým stojí a ten darček, ten vymyslela naozaj vynikajúco. To bude jedna z tých typov, že vedia dávať dobré darčeky. Platí to všeobecne?
0: Áno, áno, určite áno. Veľmi ma potešila.
1: No rozhodne, musíme ju takto pozdraviť cez Rádio FM, isto počúva. A Gorave, ja len musím spomenúť, že mám veľmi dobrý vzťah. Ja som síce z Banskej Bystrice, žijem dlhé roky v Bratislave, ale každoročne moderujem na Orave divadelný festival Slanický ostrov divadla, čiže Námestovo aspoň raz ročne určite na pár dní navštevujem, takže veľmi sa teším aj tento rok. V úvode septembra prebehne tento divadelný festival. Možno sa uvidíme, možno sa stretneme. No ale aby sme sa vrátili teda k pointe nášho rozhovoru, ty si aj písal v tom sprievodnom maili, že na tých textoch, ktoré píšeš, ti veľmi záleží. Aké sú to témy, ktoré spracovávaš?
0: V prvom rade sú to asi také osobné témy toho, čo som prežíval a nejak som to potreboval vyfiltrovať zo seba. A potom sú to nejaké veci, ktoré sa možno dejú okolo mňa v spoločnosti a buď tomu nerozumiem a dávam si tam nejaké otázky, alebo je to niečo, čo ma trápi a chcel by som to nejako pomenovať v tých textoch.
1: Tá pieseň Uhladený, a minule som to aj tak zdôrazňoval, že kapela má názov Uhladený s mekými, hej, viacerí, pesnička Uhladený s tvrdými v závere. Kto to je ten Uhladený? O čom je tá pieseň?
0: Taká prvotná inšpirácia pri tej piesni bola, čítal som zbierku poézie od Daniela Pastyrčaka a on tam má takú báseň Portrait Image a tam vlastne hovorí o tom, že buďte sexy a hlavne buďte sexy, aj keď umierate, buďte sexy a keď vylučujete, tak buďte sexy a je to tak trošku ironické a mňa sa to tak vtedy nejakým spôsobom dotklo. A potom sme vlastne robili aj jeden vzdelávací program o taký zážitkový, pri ktorom sme sa bavili o živote na sociálnych sieťach a tak nejak sa mi to spojilo vlastne, že aj ten život sociálnych sietí, že je vlastne taká reality show, na ktorej prezentujeme iba to, čo chceme, aby videli ostatní a veľakrát je to možno z toho môjho pohľadu také povrchné a vlastne, že jedno potom, že či sme rozbití, smutní, ale vlastne musíme byť hlavne pri tom uhladení, tak hej, že je to taká nejaká zmiernou ironiou pesnička, že máme byť uhladení a všetko ostatné ide bokom.
1: Poďme si to vypočuť. Uhladený, od kapely Uhladený, zaznie teraz v Rádiu FM v Demovnici ako víťazná pieseň spred týždňa.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Počúvate Rádio FM, kapela Uhladený. Nám teraz zaznela v Demovnici s piesňou Uhladený. Už sme vysvetľovali, ako vznikla táto pieseň s Petrom Bedrichom mladším z kapely, ktorá práve doznela v Rádiu FM. Peter, toto je vaša prvá pieseň. Čo práve robíte? Nahrávate ďalšie?
1: Áno, máme rozpracované nejaké piesne. Najťažšie je teda ich dotiahnuť do konca a práve tie detaily sú rozhodujúce, ale áno, máme nejaké ďalšie piesne rozpracované. Tak veríme, že čo skoro prídu na svet, takže áno, tak...
0: Držím palce, aby sa vám darilo, lebo teda, ako sme spomínali, bol to tvoj sen, ktorý ti tak trošku pomohla naštartovať tvoja manželka špeciálnym darčekom. Prečo vlastne robíš muziku?
1: No, pre mňa je to asi taká, ja by som povedal, že až existenčná vec. Vlastne určitý čas som robil také vzdelávacie programy a myslel som si, že tam sa to moja nejaká kreativita naplní, alebo že sa v tom nejakým spôsobom vyžijem. Mm-hmm. A vlastne 2 roky som bol bez hudby, lebo vlastne prvýkrát, kedy som tvoril, tak to mal asi 15 rokov a že tak sa nejaký celý život so mnou vlieklo odvtedy. A vlastne po tej pauze som si uvedomil, že práve tieto piesne alebo poézia, že je pre mňa naozaj dôležitá a tak povedať, že neviem bez toho úplne žiť.
0: Krásna odpoveď, veľmi osobná, veľmi sa mi páčila. A ty ako kreatívny a takýto citlivý človek, čím sa teda profesionálne zaoberáš? Ak môžeš teda prezradiť, už si naznačila nejaké veci a aktivity, ktoré si robil v minulosti. Čo robíš?
1: Pán učiteľ som.
0: Úžasné, a čoho?
1: Občianska a dejepis.
0: Čiže ozaj také veci, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité pre mladých, aby sa orientovali aj v tom, čo bolo, ale navyše, aby tomu aj nejak rozumeli v kontexte. Berieš to ako vážnu úlohu?
1: Áno, veriem a vnímam to ako veľmi, veľmi dôležité a aj práve to, možno aj čo sa deje okolo nás, tak hovorí o tom, ako v akom stave sa to nejakým spôsobom nachádza a vlastne aj ma mrzí, že veľakrát tí mladí ľudia sú dezorientovaní a často možno aj v tom nachádzaní miesta vo svete je to veľmi, veľmi náročné pre nich, keďže majú tých podnetov oveľa viacej ako ľudia, ktorí nemali internet.
0: Je to dôležité. Veľmi aj ďakujem za to, že sa vlastne venuješ takéto činnosti vzdelávacej, aj že teda pôsobíš na Orave. Zvažoval si niekedy odchod? Prečo zostávaš v tom regióne?
1: Zvažovali sme veľakrát odchod a potom sme tak nejakým spôsobom došli k tomu, že vlastne jedna vec je, že tam máme zázemie, že tam máme rodinu, priateľov a tie vzťahy sa nám nechce opúšťať. Na druhej strane vnímame, že práve tento región, ktorý, najmä tomu, že nemá toho až tak veľa, že je tam priestor otvoriť oveľa viacej, aj tak ako je ten Slanický ostrov divadla, tak my sme tiež pred 2 rokmi začali robiť taký menší festival, ktorý sa volá Počúvajte príbeh a vlastne tam sa tak nejakým spôsobom vyžívame a presne sme si povedali, že možno v nejakom väčšom meste ako Bratislava by sme asi takýto festival nerobili, pretože ich tam je naozaj veľa, ale tým, že u nás toho toľko nie je, tak že je tam ten priestor a zároveň vnímame aj takú potrebu, stále viacej ľudí prichádza s tým, že vyhľadáva to umenie a nie je teraz umenie v zmysle nejakého komerčného alebo v zmysle zábavy, ale že naozaj hľadajú niečo také hlbšie, niečo, čo je krásne a hej, práve tento región nám to poskytuje, takže my sa z toho tešíme a ďalšia vec je tu krásne a my sme radi, že môžeme naše deti dávať do prostredia, ktoré je viacej späté s prírodou.
0: Perfektná odpoveď, môžem to len počiarknúť a samozrejme význam v tom vidím aj ja, preto aj ja každoročne chodím na Oravu a veľmi sa teším z toho, čo sa tam deje a že sa tam dejú aj takéto pekné veci. A povedz ešte, Peter, a asi tuším, aká je tá tvoja odpoveď a asi je zrejmá z toho, čo si hovorila, ako si hovoril o tvojom poslaní, ktorému sa venuješ. Veríš v ľudí?
1: Áno, verím. Možno tým, v akom prostredí sa my pohybujeme, tak stretávame stále ľudí, ktorí chcú zlepšovať svet a meniť ho v niečo krajšie, nejaké lepšie miesto pre život. A hej, možno je to len moja bublina, ale zároveň mi to dáva takú nádej, že vieme byť k sebe dobrí, že vieme byť prínosom pre spoločnosť, že vieme sa k sebe správať pekne, tolerantne, že tá sloboda, ktorú máme, takže naozaj vie byť premenená v niečo krásne.
0: Peter, už teraz sa teším na vaše hudobné novinky, veľmi rád si ich vypočujem a veľmi pekne ďakujem aj za rozhovor. Zhováral som sa s Petrom Bedrichom mladším z kapely Uhladený, vy ich môžete podporiť aj v tomto týždni v hlasovaní. Hľadajte pieseň Uhladený. Nech sa ti darí, tak verím, že sa čoskoro na Orave vidíme.
1: Ďakujem, majte sa pekne.
0: A poďme si vypočuť ďalej La Flama s piesňou The House.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Laflamo s piesňou The House v Rádiu FM.
1: Demovnica Rádia FM.
0: Do tretice novinka. Poďme si vypočuť slová, s ktorými sa prihlasuje ďalší autor. Valdy je 23-ročný chalan zo Záhoria, ktorý si našiel svoje miestečko v subžánri drum and bassu Liquid Drum and Bass, aj napriek tomu, že počúva a motá sa okolo mnohých iných žánrov. Skladby tvorí na základe aktuálnych myšlienok, pocitov alebo životných situácií. Zároveň rozmýšľa nad tým, že možno sa niekde nájde človek, ktorý aktuálne, alebo ak si ich nájde neskôr, cíti rovnako. Svoje debutové skladby nečakane v roku 2023 vydal cez holandský sublabel známeho vydavateľstva. Vďaka za tento mail, za správu, my si veľmi radi vypočujeme z Rádia FM novinku Anyway. Stoja za ňou Datu a Valdy.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Vypočuli sme si novinku Anyways, ktorou súťažia Datu a Baldy. Sme otvorení muzike od autorov bez vydavateľa. Ak ste ešte nevydali vo vydavateľstve album a máte chuť sa predviesť, tak sa prihláste k nám na demovnica.sk, máme všetky podrobnosti.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: V 505. kole máme ešte dve skladby, medzi nimi aj Mier, s ktorou súťaží Archa 17.

0: Na záver nám doznel Hypokyrie v skladbe Odpískané. Vypočuli sme si 505. kolo Demovnice a na vás je teraz vybrať, kto postúpi. Bude to 7 piesní z 10 a rozhodnú vaše body na demovnica.sk. Zájdite tam, hlasovanie do tohto kola pobeží len do 20. Za pozornosť ďakuje Martin Staňo, Demovnica je v závere, ale pred osmičkou ešte zaznejú 3 piesne nesúťažne. Budú z Demovnicového archívu.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Vypočujeme si Michala Ťapúša, Urges a Living Bloom.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: osmička.
1: Do 20. plynulo pokračujeme ďalej. Stále vás pozdravuje Martin Staňo. Vypočujeme si rebríček slovenskej a českej hudby. 8 piesní postúpilo z minulého vydania a medzi nimi aj tá na spodnej priečke.
0: 8. miesto.
1: Mišino, nikdy sa nedostanem cez toto leto. Do

0: Na mieste číslo 7 v rebríčku osmička je Katarzia s piesňou Empatia sa bude učiť ako matika.
1: Prvá novinka.
0: No a hneď takto v podstate v úvode slovensko-českého rebríčka tu máme priestor pre prvú novinku. Jej autorom je Najka Vols. Vítaj v osmičke.
2: Dobrý večer, zdravím.
0: No teším sa, že sa počujeme počase aj takto, lebo nedávno som telefonoval s Mozaikrom. Máte spoločnú skladbu, alebo mali ste v slovensko-českom rebríčku. My sa teraz pozhovárame o tvojej sólovej tvorbe. Povedz mi ale najskôr, aké máš leto.
2: Úžasné, veľmi teplé a stále ho trávim niekde pri vode, takže sa z toho veľmi teším.
0: Áno, ty si takýto, že kúpací typ?
2: Áno, ja som takýto vodný typ, teda aspoň toto leto som, takže je to super.
0: A to využívaš vodné nádrže, alebo teda vodné plochy v okolí Bratislavy? Lebo zas toto naozaj treba zdôrazniť, že naše mesto má naozaj skvelé tieto prírodné výhody. Máme aj také no mierne, ale predsa len hory, kam sa dá výjsť do lesa, ale máme aj vodné plochy. Nie každý si to môže dovoliť.
2: Je to tak, moja obľúbená vodná plocha je Dunaj a tam teraz trávim veľa času, hlavne na jeho pobreží, takže to si veľmi užívam.
0: Čiže Dunaj je takisto vhodný na letné kúpanie a zároveň na relax. A čo tvorba?
2: Tvorím, prosperujem, robím teraz na novom albume, takže sa z toho veľmi teším a dúfam, že budúci rok vyjde, takže dúfam, že teraz to pôjde rýchlejšie než práve s tým, ktorého je Hello, how you doing?
0: Ty máš určite veľa nápadov, mám teda z teba taký pocit, že si kreatívny človek a že sa rád realizuješ. Čím sa teraz zaoberáš? Akú máš éru možno v rámci tvorby muziky, možno v rámci textov a tém, ktoré spracovávaš v hudbe?
2: Teraz som začal sa zaujímať takým prírodným realizmom a teda začal som dávať do piesni práve také prírodné myšlienky a často spomínam, ja neviem, že stromy, alebo to, akým spôsobom funguje cyklicky príroda, ako sa možno rozkladajú listy na jeseň a podobne.
0: No, to je naozaj, ako myslím, veľmi zásadná, veľmi objektívne kvalitná téma v muzike, ale prečo prišla do tvojho života? To vieme takisto nejak odčítať, že prečo sa zaoberáš teraz prírodou?
2: Podľa mňa sa mi teraz tak v živote stali nejaké veci, alebo aj sa mi pomenili ľudia a podobne a práve nachádzam v tej prírodnej možno cirkulácii ten spôsob života, že vlastne niektoré veci odchádzajú, niektoré zas prichádzajú a vlastne, že netreba lpieť možno nad tým, ako ten jeden rok vyzerajú veci, pretože ten ďalší môžu prísť trikrát lepšie a oveľa
0: a to si veľmi pekne povedal, oceňujem, že si to v takomto optimistickom móde nastavil a aj si použil slovo, že nachádzam v tom a nachádzam ako proces, alebo aj, že sa ti to darí. Cítiš sa vyrovnane? Cítiš sa spokojne?
2: Podľa mňa v tom momente sa niekedy nedá cítiť vyrovnane, presne tak, jak sa to stáva aj s tým lesom, že niekedy aj tie stromy sa vyrvú z tých svojich, ako sa to povie?
0: Koreňov.
2: Koreňov, presne tak. Tak to vyzerá veľmi tak dramaticky a podobne, ale potom presne tým časom, ako to všetko zarastá, ako možno ten kmeň dáva život práve ďalej tej zemi a novým rastlinám, tak je to potom lepšie. Ale možno, že práve v tom momente, ako sa to deje, to nás nemáme pozerať tak prívetivo.
0: Zažívame asi každý z nás také dramatické situácie a bolo by úplne fajn dokázať sa na ne pozrieť s nadhľadom. Tak držím aj tebe palce, nech máš tej vyrovnanosti v živote čo najviac, aj keď zase pre umelca je aj tá rozhorvanosť asi dobrá, nie?
2: Áno, presne tak. Treba aj z toho skladať.
0: Poháňa to tú kreativitu rozhodne. No a keď sa pozrieme na pieseň, ktorú si teraz vypočujeme z Rádia FM a zároveň je to pieseň, ktorú pomerne často hrávame v našom vysielaní, preto som po nej aj siahol. Hello, how you doing? Tá ako vznikala, o čom je tá pieseň?
2: Celý vlastne album The Stories That Drew Us Into Knowing je presne o príbehoch, ktoré nás uzemňujú v poznaní. Každá skladba je možno takým programom, ktorý nám prináša možno nejakú myšlienku na to zamyslieť sa. A práve Hello, how you doing je skladba o takej možno solidárnosti a o tom, ako niekedy potrebujeme od niekoho počuť, skutočnosti to, toto pozdravenie. Ahoj, ako sa máš, hej, a potrebujeme vlastne skutočne sa spýtať možno, že aj samých seba, že ako sa máme v tomto momente, práve keď niekedy naše tie korene sú rozorvané a podobne. A táto skladba je presne ako taký program možno pre ľudí, aby sa možno zamysleli a aby mali možno niekoho, kto sa ich spýta, ako sa skutočne majú.
0: No poďme sa to pýtať aj teraz v rádiu FM. Hello, how you doing? To je Nyka Walls v dnešnej prvej novinke.
1: Prvá novinka.

0: Počúvate osmičku, Nyka Wolls teraz zaznel v piesni Hello, How You Doing, je to novinka číslo 1, Kristián Mikulovský, a.k.a. Nyka Wolls je aj na telefonickej linke do Rádia FM. No a prebehneme si ešte nejaké tvoje ďalšie aktivity a činnosti, takže robíš na nových veciach. Tomu sa budeš venovať v najbližších mesiacoch, aký máš plán v rámci vydávania?
1: No, ja som si teraz v mojom živote povedal, že je čas sa postaviť samého za seba a je čas sa postaviť za život, ktorý možno chcem a ktorý by som chcel žiť. A momentálne som si podal som si prihlášky na showcase festivaly, takže na to sa veľmi teším a dúfam, že to vyjde.
0: Veľmi držím palce, samozrejme skvelý krok. Keď hovoríš o tom postavení sa za samého seba, tak spomeňme ale aj spolupráce. Ja už som spomínal tú s Mozaikrom. S kým ešte robíš, alebo by si rád robil, alebo rozmýšľaš aj v takomto kontexte nad tvorbou?
1: Mne tie spolupráce prichádzajú tak naturálne. Aha. A ako prídu, veľmi rád by sme spravili s Lukášom Klimcom, teda Breathe Away for celý album. Takže na to sa celkom teším, to tak pomaličky možno sa rysuje, čo bude super, lebo sa majú skvelé sklapy, ktoré už máme spravené. Ale ak by sa teda dalo niekedy v živote spolupracovať, tak by som si veľmi rád spravil spoluprácu s Polgrep napríklad. To by bolo super.
0: A to je zase veľmi pekné, že si sa do toho pustil aj takto v tej odpovedi vo forme nejakého sna. A myslím si, že je aj veľmi správne, že to zaznelo možno aj práve v tejto chvíli. Uvidíme. Možno, že to bude mať svoj význam, lebo teda naozaj veľmi pekná úprimná spoveď a výpoveď. A zároveň ešte jedna taká príjemná téma. Prednedávnom sme spolu aj telefonovali v tom kontexte. Ty sa venuješ aj základnej umeleckej škole a teda vzdelávaniu budúcich generácií. A ty vedieš množstvo šikovných mladých ľudí. Naplňa ťa to?
1: Je to podľa mňa super. Máme fakt takú skupinu spravenú, ktorá sa volá Zvuková Odisea. Môžete nasledovať aj na Instagrame. Kde vlastne zdieľame ich skladby, veci, na ktorých robia a podobne. A je to naozaj super, pretože vidím možno aj v tej mladej generácii takú pozitivitu a vlastne, že aj napriek tomu, ako sa možno zdá, svet smeruje možno niekam, tak toto ma práve presvedčuje o úplnom opaku, že vlastne je tam tá nádej a je to vlastne super a že sú to tie ďalšie generácie, ktoré sa vlastne absolútne nemusíme báť aj napriek tomu, že svet nám možno dáva ten pocit, že by sme sa možno mali báť.
0: Výborná odpoveď a vy ste už vlastne poslali, alebo tvoji zverenci v tej zvukovej odiseji poslali už nejaké skladby aj do demovnice a boli vynikajúce a naozaj ja mám z toho veľkú radosť, takže pokračujte v tom, nech sa vám darí, aj ja to oceňujem v Rádiu FM, no a teda držím palca aj tebe v tvorbe nových vecí a samozrejme aj v tom skúšaní oslovovania showcaseových festivalov. Nyka Wolls bol na telefonickej linke, pripomínam, že Hello, How You Doing, jeho pieseň sme si vypočuli pred chvíľou ako novinku číslo 1. Kristián, rád som ťa počul, maj sa pekne.
1: Aj teba, maj sa, papa.
2: 6. miesto.
0: V rebríčku máme na 6. priečke pieseň Ani biela, ani čierna od Priestoru.

Vypočuli sme si 6. miesto v rebríčku slovenskej a českej hudby Osmička. Máme na ňom dvojicu Priestor s piesňou Ani biela, ani čierna. Kým zaznie súťažná 5. priečka, vráťme sa do minulosti. Pred 5 rokmi do rebríčka vstúpil so svojou novinkou Andrea Zimrich. My si ju dnes vypočujeme len nesúťažne. Stádo koní.

V Rádiu FM zaznela pieseň Stádo koní, je to skladba od Andreasa Imricha, ktorá presne pred 5 rokmi vstupovala do rebríčka osmička. Dnes sme si ju vypočuli len nesúťažne, tá nasledujúca už ale patrí do aktuálneho diania. 5. miesto.

0: Doznelo práve 5. miesto v osmičke, máme na ňom Lips od Siu. Ktorých 8 z 10 súťažných piesní postúpi, určuje vaše SMS hlasovanie. Končia dve s najmenším počtom hlasov. Do stredajšej polnoci pošlite hlasovaciu SMS-ku v tvare osmička, medzera text na 7773. Za kľúčové slovo dajte medzeru, jedno číslo, medzeru a druhé číslo. Novinky majú kódy N1 a N2. Podporiť takto môžete až dve skladby, jednu dvomi bodmi a druhú jedným. Cena spätnej SMS-ky je 20 centov a rebríček dnešného vysielania zavesíme o 20. aj na náš web radio.fm.sk aj s návodom na hlasovanie.
1: 4. miesto.
0: Pokračujeme s Blame Your Jeans a z Rádia FM si vypočujeme Yuki zo 4. priečky.

0: Na štvrtej priečke doznel Blame Your Jeans s piesňou Yuki.
1: Druhá novinka.
0: Ako druhú novinku si dnes vypočujeme jednu ukážku z albumu, ktorý iba nedávno vydal československý projekt Gans. Ide o spojenie Patrika Naďa z Berlin Manson a Lukáša Vidru z Dukly. Členovia Dukly sa netaja tým, že veľmi fandia slovenskej muzike a považujú ju za o mnoho šťavnatejšiu než českú. Lukáš je teda veľmi spokojný z tejto kolaborácie a nepochybujem, že Patrik takisto. Gans si vypočujeme v skladbe Uleď.
1: Druhá novinka.

0: Vypočuli sme si druhú novinku slovensko-českého rebríčka, je to pieseň Uleď od československej dvojice Gans a vy ju môžete podporiť v hlasovaní SMS-kou, ak ju pošlete na 7773 s kľúčovým slovom osmička a kódom N2.
1: Tretie miesto.
0: O vaše body sa uchádzajú aj ďalšie tri piesne. Ideme do prvej trojky. Najskôr zaznie Melting Point od Nereu. Minulý

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.
1: The new spirit of jazz.

Dobrý večer, začína sa program Newspeed FM s DJom Kinetom, tak ako každú nedeľu o 8. večer. Prvá skladba dneška sa volala Joyce, je to druhý single od londýnskeho kolektívu Ships of the Faroes, ktorému šéfuje človek, ktorý si hovorí Last Nubian. Je to producent, ktorého môžete poznať už z vecí, ktoré vydal na Eglo Records alebo na Co-op. Táto kapela vznikla pôvodne kvôli live vystúpeniu na festivale Be Out Here, no postupne sa zmenila na regulárny projekt a na ceste je prvá EPčka na značke First World, ako som už možno aj hovoril. Čo nás dnes čaká? Máme tu samozrejme kopec noviniek, predstavíme si môj nový objav, už, aj keď teda už chystajú druhý album, taliansky projekt Oraculu. Zahráme si niečo, teda vlastne niečo, tri skladby a predstavíme si tak album Energy 5 britského bubeníka Chiminia. A čo tam ešte máme? Máme tam aj nejaký House, CL Assad, Detroit Rising v remixe, Ralph Sessions a tak ďalej. Celkom 21 trackov máme v playliste, uvidíme, či ich stihneme zahrať všetky. Poďme na prvé tri a vlastne ešte pripomeniem, aj dnes budeme samozrejme súťažiť, súťažíme opäť tak ako minulý týždeň na dva vstupy. O dva vstupy na koncert jazzového tria Pavel Vlosok, Matej Štubniak a Marian Ševčík vo štvrtok v bratislavskom Newspeed bare. Už môžete posielať maily na studio@radiofm.sk, maily s vašim menom. My si zatiaľ pustíme tri úplne čerstvé novinky. Najskôr to budú Earth Tones, ktorí respektíve budú. Je to v množnom čísle, ale je to kalifornský producent a DJ Serge Bandura, ktorý vydáva na značke Wonderwheel. Jeho skladba Limones, ktorú sme si tu už hrali, má práve vonku aj remix, o ktorý sa postarali Nicodemus a Kiko Navarro. Potom si dáme novinku od Kofla z dvoj skladbovej EPčky Consequential Reading, si pustíme tu druhú vec, Breathe Easy. No a potom to bude ďalšie nové meno z Londýna, basistka, DJka, hudobnička Marla Keter a chystá EP, pustíme si odtiaľ skladbu Reverse, kde spieva Sofia Grant. Je 20 hodín 7 minút, počúvate Newspeed FM.

Počúvate program Newsprint FM s DJom Kinetom. Hrali sme si nový remix Earth Tones, skladbu Limones remixovali Nicodemus a Kiko Navarro. Potom sme si hrali nového Kofla, skladba sa volala Breathe Easy a toto bola Marla Keter Rivers, spievala Sophia Grant. Ja som už na úvod hovoril, že aj dnes tu máme, tak povediac, v pliaci voľné free lístky na skvelý jazzový koncert. Vo štvrtok v bratislavskom Newsprint bare vystupí poľsko-slovenské trio. Poľsko reprezentuje skvelý klavirista, ktorý a hráva aj na druhej strane Atlantiku, Pavel Vlosok, a to slovenské dvaja veľmi vyhľadávaní hudobníci Matej Štubniak na kontrabase a Marian Ševčík na bicích. Ak sa toho chcete zúčastniť, pošlite nám svoje meno na studio@radiofm.sk a plus minus o 3/4 na 10 oznámime výhercu. A aby sme sa na tú jazzovú súťaž patrične naladili, tak si dáme kvalitný slovenský jazz. Valér Miko nedávno vydal album Continuum. Ja sa ho neviem dopočúvať. A špeciálne skladby Progress.

Hrali sme si špičkový slovenský jazz Valéra Mika a jeho vec nazvanú Progress z aktuálneho albumu Continuum, aj preto, aby sme odpálili oficiálne našu dnešnú súťaž o dva vstupy na jazzový koncert trio Vlosok, Štubniak, Ševčík vo štvrtok v Nusprit bare a vy môžete ešte nejakú hodinu 10 posielať maily s vašim menom na studio@radio.fm, ak sa ho chcete zúčastniť. Nebola to krátka skladba a aj tie najbližšie dve nebudú úplne krátke. Našiel som ich na albume Watch the Change od talianského projektu Oraculu. Až teraz som ho objavil, napriek tomu, že to je už, alebo teda bude druhý album. Zatiaľ sú vonku iba tri skladby, my si dve z nich zahráme. Oraculu je projekt človeka, ktorý si hovorí Tudou, mieša elektroniku s jazzom a veľmi dôležitá je tam tuba, na ktorú hrá pomerne známy Theon Cross a je tam spolu s ním ešte zo pár špičkových jazzových hudobníkov Sonny Days, Timur Kajan na saxofón a D-Monk na klavíri. Zahráme si Bird View version 1 a potom Watch the Change z albumu, ktorý už v polovici roka je horúci kandidát na album roka 2026. Toto sú Oraculu.

Toto je Orakulu, taliansky projekt so živými hudobníkmi, napríklad tubistom Theonom Crossom. Už o chvíľku na jeseň vydajú album Watch the Change a my sme si z neho hrali zatiaľ Birdview version 1 a Watch the Change. Už sa neviem dočkať, kedy bude vonku celý album a neviem sa dočkať ani keď ich, alebo ak ich niekedy uvidím naživo. Môj kamarát Hans, ktorý žije v Berlíne, keď som Orakulu postol na sociálne siete, tak dal k tomu koment v duchu, že naživo sú tiež celkom fit. Tak teším sa z tohto nového objavu. Poďme si zahrať ďalšie, tentokrát 4 novinky. Najskôr to bude nový singel z Batov Records. Je solový projekt lídra izraelskej kapely Satellites Itmara Kriegera, alebo tak nejak sa volá. Už sme si ich tu hrali. Má vonku aj debutový album. Teraz Batov zverejnil nový singel, volá sa Phantom Love. Potom to bude náš starý známy Isko. Na značke Brownswood vychádza remix jeho skladby Tech Control z nedávneho albumu. Remixoval ju Felix CW a dal toho taký ten UK sound. No ale potom to bude britský veterán Afronaut, ktorý sa pohral so skladbou Baltimore Oriole od Lores Alexandria. To mimochodom na prelome tisícročia bola povinná platňa v begu každého soulful DJ-a a je z toho Nauts Balti Dub. A celý tento blok ukončíme americkou experimentálnou jazzovou kapelou Son Lux, ktorí inak veľmi úspešne robia filmovú hudbu, pripravujú nový album, ale čo je dôležité je to, že v marci sa v rámci City Sounds festivalu, respektíve koncertu pod hlavičkou City Sounds, predstavia aj v Bratislave. Toto je ich Want You to Love. Je 20 hodín 50 minút, počúvate Nuspirit FM.

úžasná vec, americkú experimentálnu, viac či menej jazzovú kapelu Son Lux budete môcť vidieť už v marci. A ono sa to nezdá, je to síce rok 2027, ale o chvíľku tu budú mať koncert. My sme si hrali ich pesničku Want You to Love, predtým Afronauta, jeho verziu Lores Alexandria Baltimore Oriol, nazvanú Nauts Balti Dub, Isco Tech Control v remixe od Felix CW a Eje z Batov Records, ich nový single sa volá Phantom Love. Poďme si teraz zahrať nejaký poriadny britský nový jazz. Bubeník Chiminio dal dokopy špičkovú kapelu zloženú z dôležitých mien tej novej britskej jazzovej vlny, napríklad gitarista Oscar Jerome. On je okrem toho, že hrá skvele na gitaru, aj spevák a má celkom úspešnú solovú kariéru. Saxofonista Kaidi Akinibi a potom klávesák Charlie Stacy a výsledok je album nazvaný Energy 5, kde sa jazz stretáva s broken beatom, improvizáciou, psychedeliou. No, čo budem o tom hovoriť, veci to zahrajme. Pustíme si odtiaľ tri skladby, čím si ten album naozaj predstavíme. Transference, Breaking Point a Sacred. Je 21 hodín 7 minút, počúvate Nuspirit FM.

a z viac či menej je tam v nej elektroniky. Jeho nový single sa volá Asleep a Dream, pustíme si ho v tom skrátenom radioedite. A potom si dáme vec, ktorá má 23 rokov. Ja som totiž minulý týždeň po mnohých rokoch stretol v Bratislave v bare, kde inde, Mira Dinera a spomenul som si na album, jediný album skupiny Barflies, kde Miro fantasticky zarepoval hit The Zero, tak to si pustíme tiež. A napokon ďalšia novinka, ďalšie promo z francúzského Legere Recordings 1176, to je dvojica britských hudobníkov, ktorí majú radi takú cinematickú atmosféru, robia soundtracky k neexistujúcim filmom a svoj nový album oslavujú skladbou Frosty. No a aby ste náhodou nepochybovali o tej cinematickej veci, tak v zátvorke je ešte, že End Titles. Počúvate Nuspirit FM.

Záverečné titulky k albumu, k filmu vlastne, ktorý neexistuje, a k tomu hudba od 1176, Frosty End Titles sme si hrali od tohto britského projektu, predtým slovenskú legendu Barflies z albumu Short Stories Hit Zero a novinku promo, ktoré sme dostali od Screamshira, nazvané A Sleep A Dream, kde strašne sa mi páčil ten spev tam. Bolo to podobné ako Dwight Tribal. Ten spev bol úplne podriadený celej tej skladbe. A v scenári máme posledné tri skladby. Všetko to bude house, ale predtým ešte treba vyhlásiť víťaza súťaže. Súťažili sme o dva voľné vstupy na štvrtkový koncert jazzového tria Pavel Vlosok, Matej Štubniak a Marian Ševčík v bratislavskom New Spirit Bare. Blahoželáme Barbore. Uvidíme sa tam vo štvrtok. A vy ostatní, čo ste nevyhrali, si aspoň vychutnajte naše posledné tri skladby. Najskôr to bude Fred Everything spolu s ďalším kanadským hudobníkom, klávesákom, ktorý si hovorí Tutu, a spolu urobili EPčku Arete Infini. Pustíme si verziu 2 titulného tracku. Potom to bude CL Assad a QVLN, a spevák známy takým svojim karibským hlasom. Predčasom spolu urobili vec Oreyeyeo, fantastickú takú pozitívnu záležitosť, a teraz na CL Asadovej značke Ensold vyšiel o niečo rýchlejší remix od japonských Diesel Drums. Musím sa priznať, že mne sa ten originál páči viac, ale zase toto je dobrý remix vo svojej kategórii. Je to podľa mňa o takých 5 alebo koľko BPM rýchlejšie a bude to fungovať na parkete určite. Záverečná skladba dnešného New Spirit FM je od projektu Detroit Rising, ktorý si tu hrávame často, a pustíme si Open Letter v remixe od pomerne známeho deep houseového producenta Ralpha Sessions. To už bude z dnešného New Spirit FM všetko. Lúči sa s vami Kinet. Budeme sa počuť opäť o týždeň v nedeľu o 20. Majte sa pekne.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Rádio FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM.
1: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Tento víkend je Rádio FM nejako podozrivo plné drum and bassu a ešte stále nekončíme. Po Signal FM víkende v rámci festivalového Rádia FM prichádza na rad klasická nedelná nočná dvojhodinovka Signal FM, takže vitajte. Pri mikrofóne Lix, za technikou Eugen, no a pred nami čerstvá hudba, ktorú som pre vás nazbieral a ktorú treba počuť. Mám tu nové releasy, samozrejme ešte nevydané veci. Mrkneme sa aj na jednu zaujímavú akciu, ktorá sa chystá v Bratislave a neviem, no na teraz ostávame v tempe 174 BPM. Vy si spravte svoju pohodičku a poďme rovno na to. Vám sa dobre počúva a my začíname.

dobrý večer. Ešte raz, toto je drum'n'bassová show Signal FM, ja som Lix, no a prvé veci už máme za sebou. Dnes na úvod som sa vrátil ešte k releaseu zo začiatku júla, z ktorého som už hral v posledných týždňoch. Hiraeth z Belgicka, jeho I Need You EP, na ktorom sú 4 tracky, ale tú titulnú vec prerobil Random Movement, americký producent, ktorý stojí za labelom, kde to celé vyšlo, hovorím o značke Flight Pattern, takže ste počúvali tento skvelý remix. Potom to bol čerstvý kúsok, mega čerstvý kúsok zo stáne Gold Fat, pretože ten pôjde von až v druhej polovici septembra a sily tentokrát spájajú Counterculture a Pixies ako producentská dvojica a o vokály sa postaral Luke Truth v tracku Surviving. No a teraz, čo ste počúvali a budete ešte aj ďalej počúvať, tak to už je nová vec od Angličana, ktorý sa síce narodil v UK, ale už dlho žije v Madride, je pevnou súčasťou madridskej bass music community a rezident promotérskej platformy Symbiosis, hovorím o Gregovi Smithovi, a.k.a. GDS. Práve ten bude debutovať so svojím solovým releaseom na značke Four Corners, nazval to Cicadas EP, no a sú tam 4 veľmi pekné veci, také soulom naseknuté kúsky, tak ako to máme radi. Dve z nich vám dnes hrám, počúvali ste skladbu Satisfy, no a dáme si teraz aj titulnú vecičku Cicadas. Užite si to.

aktuálny drum and bass z rádia FM, to je Signál FM. Každú nedeľu som tu pre vás od 22. do polnoci. Dnešok nie je výnimkou. Po madridskom GDS aktuálne aj 39. release značky Secret Operations, ktorá je tu už od roku 2002. Po dvojročnej pauze sa na tomto labeli vracia Seba, jej majiteľ. Minulý týždeň som hral z nového singlu track Autonomous, toto je Planet 6. Ak zbierate platne mimochodom, tak to vyšlo aj na 12 palci, tak smelo do toho. A Planet 6, ako ste mohli počuť, je úplne klasický Seba, je tam aj priestor, je tam aj hĺbka, emócie, aj takéto pomalé detailné budovanie atmosféry. To ma na ňom vždy bavilo. Pozerám sa, čo tu mám pre vás ďalej v novinkách a je tu vecička, ktorá ma akože fest baví, pretože Holandian Lennies sa vracie na Focus Recordings, tentokrát so 6-trackovým releaseom. Celé to nazval Within Our Realms Volume 1, čo už naznačuje, že bude aj nejaké pokračovanie. Toto ale pôjde von na samom konci augusta 28. To tu mám napísané. Mimochodom, Lennies tento rok rozbehol aj vlastný imprint Lennies Music, určený pre skladby, ktoré sú mu tak osobnejšie blízke. A teda nejde len o drum and bass, to si čeknite. Toto je prvá vec z EP, baví ma asi najviac, lebo je to také jednoduché, no má to krásny groovy rolling beatik a tá basa tam pekne buble. Track sa volá Suddenly. Poďme na to.

pláve to veľmi krásne v dnešných novinkách. Random Movement, Counterculture, Spixies, GDS, Seba, Lenis a aktuálne aj Vaynorx so svojím novým Atmo Liquid trackom nachystaným na začiatok septembra pre značku Focus Recordings Forgive Me a súčasť Let's Go Home EP. Teraz tu máme ešte jednu vec predtým, než sa vrhneme na jednu zaujímavosť. Predstavím vám akciu, aj vás pozvem, aj vám venujem dve vstupenky, ktorá sa bude konať v Bratislave už čoskoro. Ale ešte predtým Blade. Blade to je ten veterán britskej jungle a drum bass scény a zároveň profesionálny tater, mimochodom, ktorý sa špecializuje na čierno-bielý realizmus, taký to má štýl. Vlastným menom Levi Phillips prichádza s takým dvojdielným veľkým EP, lebo dokopy tam bude až 10 skladieb. Rozdelil to na dve časti, volá sa to Blueprint 1 a Blueprint 2. Blueprint preto, lebo to pôjde von práve na značke Dispatch v ich sérii Blueprints, ktorá sa venuje akože pocte starému drum bass soundu alebo inšpiráciám, ktoré odtiaľ plynú. Myslím, že to úplne naplňa. EP číslo 2 vyjde týždeň po tej prvej časti, to celé 28. augusta. A dám vám odtiaľ jeden z trečíkov, pri ktorom trošku spomalíme tempo. Volá sa Consult, toto je ono.

Počúvate Rádio FM, toto je Drumbassová show Signal FM s Lixom a ja tu teraz mám pre vás, pozor, jednu súťaž. A zároveň aj pozvánku, pretože Kanál Crew tento rok oslavujú 15 rokov fungovania, no a svoje výročie si dajú v sobotu 8. augusta na bratislavských garážach, už tradične. Ako hlavný host tentokrát príde maďarská drumbassová legenda Chrisiu, člen projektu Tactile a meno, ktoré asi hlavne tým skúsenejším fanúšikom tejto hudby nemusím veľmi predstavovať. Tentoraz navyše odohrá špeciálny classic set, takže sa bude určite poriadne spomínať na tracky a na zvuk, ktoré formovali drum bass práve v tých predchádzajúcich dekádach. Celý line-up doplnia aj Necro a Presenta, Slofi, Fragment, Cesto a Mikvan. Mimochodom taká zaujímavosť, že každý z nich bude hrať nejaký špeciálny set, napríklad Necro s Presentom si vybrali, že budú selektovať Tech Step špeciálne z rokov 1997 až 2005, takže sa pôjde poriadne do histórie. Fragment zahrá Four Horsemen set, Mikvan trošku zaspomína na Neurofunk z roku 2000 až 2010. Samozrejme Cesto, Jumpaper, tak ten sa chytí oldschoolového jumpupu. No a Slofi zahrá All Caliber set, to bude veľmi určite pekné. 8. augusta na garážach v Bratislave na Prístavnej 9 sa začína už o 17.00, takže určite príďte včas. Ja mám pre vás dve vstupenky na tento event, čiže po jednej vstupenke pre dvoch z vás. Dobre počúvajte. Súťažná otázka je úplne jednoduchá. Koľko rokov oslavuje tento rok Kanál Crew? Správnu odpoveď mi pošlite e-mailom na studio@signallfm.sk. Ešte raz, studio@signallfm.sk. A samozrejme pridajte aj celé meno a priezvisko, uľahčite mi potom vyberanie výhercov. Tých budem žrebovať v pondelok a teda výherci sa dozvedia, že vyhrali potom e-mailom. Ešte raz, koľko rokov oslavuje Kanál Crew? Odpovede posielajte na studio@signallfm.sk. Chrisiu z DNB Classics setom a 15. výročie Kanál Crew 8. august bratislavské garáže. Určite sa tam choďte pozrieť, no ja vás teraz trošku naladím na túto akciu. Lepšie povedané, naladia vás Necro a Presenta, pretože práve oni špeciálne pre vás tu do Signal FM namiešali All Chrisiu Mix. Musím povedať, že to je 30-minútový setík plný starých dobrých vecičiek práve od Chrisa. Tak si to poďme pustiť a vy sa zatiaľ zapojte do súťaže. Toto je Rádio FM. Ideme si drum and bass až do polnoci, ako každú nedeľu.

a prezentá ich All Chris Sue mix, ktorý ste práve počúvali, plný starých trackov od Chrisa Sue. Ďakujem chalani, namixovali ste to úplne perfektne a je to zároveň pozvánka na akciu, na ktorú nám prebieha dnes vo vysielaní aj súťaž. Hovorím o 15. narodeninách Canal Crew. Chris Sue práve s Classic setom vystúpi v Bratislave na garážach už 8. augusta. O 17. sa začína akcia, okrem Chrisa Sue aj Necro prezenta, Slofi, Fragment, Cesto a Mikvan. Srdečne pozývam, ak sa chcete ísť pozrieť na túto akciu for free, jak sa hovorí, alebo zadarmo, posielajte mi správnu odpoveď na otázku, koľko rokov oslavuje práve Canal Crew na studio@signal.fm.sk. Výhercov črebujem pondelok. No a my pokračujeme ďalej. Druhý novinkový blok otvoria tento týždeň chalani zo Švajčiarska. Hovorím samozrejme o dvojici QZB, ktorí tento týždeň vydali nový single a je to prvýkrát ich spolupráca so speváčkou Solach a spoločná vecička Into the Dark. A je to zároveň taká ukážka z ich pripravovaného albumu, ktorý prichádza 3 roky po ich LPčku Future Forever. A to všetko samozrejme sa udeje na labeli Critical Music, na ktorom sú chalani už dlhé roky doma. Ak ste boli vo štvrtok na festivale Let It Roll, tak ste mohli tých albumových trackov zažiť oveľa viac práve v ich sete, ale dnes si dávame ich novinku. QZB, Solach, Into the Dark.

Ak sa vám toto pozdáva, tak vedzte, že nie ste sami, ja si to celkom idem. Prišiel mi promáč od londýnskeho producenta, ktorý si hovorí Rift, konkrétne teda od labelu Four Corners, ktorí mi to poslali, pretože práve tam pôjde von jeho Labrat EP a je to Riftov tretí vlastný release na tomto labeli. Pôjde von 24. tohto mesiaca, no a čo čakať, tak asi je to pomerne jasné z tejto ukážky. False Gods, temné atmosféry, bublajúce basové linky, poriadne rolujúce bicie a hlavne taký ten výrazný textepový feeling ovplyvnený zvukom zo začiatku milénia. Určite odtiaľ budem hrať aj ďalšie veci, ale teraz sa ideme mrknúť do Nemecka na producenta menom Carabin. Toto je jeho single z bristolskej značky Yamatai.

čo vypočuje z takéhoto šedého priemeru aj v rámci drum and bassu alebo akékoľvek iné hudby, toto je presne ten prípad a tá distortion je tam úplne zámerná. Teraz v piatok to konečne vyšlo, hovorím o tracku Metaphors, spolupráci dvoch ľudí, ktorí vlastne spolu prvýkrát robili takto vec a hovorím o Benim L a Clevelandovi Watkisovi. Track Metaphors je vonku na značke Metalheads. No a zaujímavé je, že toto celé vzniklo úplne spontánne počas tribute večera pre Randalla na Sun and Bass 2024 na tomto festivale, kde Cleveland improvizoval vokály počas Bennyho setu. No a Benny neskôr povedal, že vlastne on spieval do jeho tracku Deadline Day a našťastie sa to celé nahrávalo tak, že vokál sa nahrával na samostatný kanál, takže bol pekne čisto nahraný a Benny mu sa to páčilo, ale nespravil to, že vlastne by to lepil na nejaký hotový track ten vokál, ale zobral si vokál a postavil na novo novú skladbu okolo toho a to ste mohli práve teraz počuť. Metaphors má približne 9,5 minúty a spája Bennyho takúto masívnejšiu produkciu, ako ste mohli počuť. To je pre ňa typické s tým veľmi emotívnym soulovým prejavom Clevelanda Watkisa. A my sa presuneme

v Signal FM na Critical Music. Presne tak. Inaj a jeho aktuálny boy single Warehouse a Routines, dáme si to celé. Ten prišiel vlastne necelé 2 mesiace po tej predchádzajúcej dvojici trackov Underscope a Stoned. Inaj je už od roku 2011 exkluzívne na Critical Music a ide mu to veľmi dobre. Poďme na to, asi sa trošku pripútajte, bude to poriadne šlapať.

Dobre, priznávam, že toto sa Inajovi veľmi podarilo, obe tie veci ma dosť bavia, podobne ako ten predchádzajúci dvoj single, tak v tejto polohe sa mi fakt páči. Warehouse a Routine, dva tracky z Critical Music aktuálne. No a teraz na chvíľočku spomalíme tempo, pretože sa ideme mrknúť do Kolumbie. Presne tak, trošku exotiky možno. Brain a Nova Glitch, títo dvaja ľudia majú vonku spoločný album Renalfa,

tejto chvíli. No a potom spolu skočíme sem k nám na Slovensko ešte a mrkneme sa na to, čo nové v tej mojej slovenskej drumbassovej bublinke, ktorú sledujem. Mimochodom, stále prebieha súťaž o dve vstupenky na akciu, na ktorej oslaví Canal Crew 15 rokov a zahra tam Chrisiu osobne svoj Classic set 8. augusta na garážach v Bratislave na Prístavnej ulici číslo 9 od 17.00 to celé vypne. Ak sa tak chcete ísť pozrieť, tak mám tu dve vstupenky, po jednej vstupenke pre dvoch z vás. Ešte stále môžete samozrejme súťažiť. studio@signalolo.fm.sk. Chcem vedieť, koľko rokov práve oslavujú Canal Crew. Žrebujem pondelok a toto už sú Brain a No.

A sme doma ako každý týždeň a aj tentoraz sa mrkneme na slovenskú drum'n'bassovú produkciu. Mám tu track, ktorý Elderik vypustil do sveta už pred 3 týždňami, takže mám trošku meškanie, ale to vôbec nevadí, si myslím. Veľmi dobrý vibe to totiž to má, musím vám to zahrať, skladbička Feel It. Ani nebudem o tom nič hovoriť, Erik sám to povedal dobre na svojej sociálnej sieti, myslím niekde na Instagrame, že Feel It som vytvoril už dávnejšie a niekde po ceste som stratil pôvodné projektové súbory, namiesto toho, aby som sa ju snažil znovu vytvoriť, rozhodol som sa vydať ju presne takú, aká je, súrovú, autentickú a vernú tomu, čo som cítil v tom momente, keď som ju vytvoril. Takže toto je ono, Elderik a jeho vecička Feel It, mňa tam veľmi baví taký ten

Simple Souls v Signal FM asi netreba nikomu predstavovať. Projekt Peťa Kovalčíka, producenta pochádzajúceho z ďalekého východu, z východu Slovenska, ale dlhodobo už pôsobiaceho v Prahe. Jeho zvuk prepája liquid funk, hip-hop, jazz, funk a živé nástroje. Dvoj single pre Delta 9 je už ready. Minule som to premiéroval, tak dnes ste mali reprízu jeho absolútneho ruce novinky Stardust Hoover, toto bolo ono. No a teraz si dáme dvoch chlapcov, ktorí tvoria projekt On Time. Hovorím o Esovi a Vikšovi. Chalani, čaute. Opäť si dáme vaše dva dubplatíky, dva tracky, ktoré majú On Time špecificky vlastný štýl. Did You a hneď potom vecička Over. Ostaňte so mnou až do polnoci. Vám budem hrať dobrý slovenský drum and bass.

Toto boli On Time, chalani zo Slovenska a ich dve veci, ktoré sú stále, myslíme, že ešte v stave dubplatu. Mám tu aj poslednú pripomienku pre vás na práve prebiehajúcu súťaž o dve vstupenky na akciu Garáže z produkcie Canal Crew, ktorí oslavujú 15 rokov. Zahrá tam Chris Sew. Ak sa chcete zapojiť do súťaže o vstupenky, ktorú budem zžrebovať v pondelok, tak studio@signal.fm.sk je ten e-mail, kam pošlite vaše meno, priezvisko a jedno číslo. Chcem vedieť, koľko rokov Canal Crew oslavuje tento rok. Čo tu mám ďalej a čo ešte stíhame, je myslím aj collab chalanov NRTK a Change My Mind. Ich Basic Shapes vám sem teraz mixnem, no a potom aj Keco a jeho My Connection. Poďme na to.

0: Nerad to hovorím. Počúvate Rádio FM, to hovorím veľmi rád, aj to, že počúvate Signál FM a som rád za to, že počúvate, ale nerád hovorím, že už budeme musieť končiť. Je to tak, 2 hodiny opäť ubehli a táto nedeľa bola večer opäť venovaná drum and bassu. Díkyčko za to, majte sa dobre, počujeme sa opäť o týždeň pri čerstvých drum and bassových novinkách, ako inak, nedeľa 22.00, to je náš čas dovtedy. Majte ten váš čas čo najlepší. Čaute.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Brian,

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay? Všetko bude

mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.